Это Эль Чей. Чей. Тристлет Клинкорп. Вид Хойдост.

Это чей? Чей? Tristlet Klinkorsp. Vid høyrast. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever sjolvor skriva.

Du lustar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sända dig gå av bådskapen om Jesus, tjöknas hamröver, tala, sang och tonlök. Så är du välkommen att flytta till en stål, gav och kontokare i bättre banka. Kontonummer ger 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

Sjæ, Kristelig Kringvarp. Innskyld du har stola, så har vi konto I bedre banka. Kontonummer 151 2 333 6 Takk for stolen.

Это el Чей. Чей. Tristlet Klingvarp. Vit høyrast.

0: Good evening. God kvalt. Amen. Father, we thank you.
1: Fader, vi takker deg.
0: We invite you.
1: Vi bjuder deg.
0: To come and visit us.
1: At komme og vitje oss.
0: Without this day, we would have never had Sunday.
1: Utan hända dagen så hade vi aldrig haft söndagen.
0: That's why Friday is so important.
1: Och tog I fruktet där så tog den gavet.
0: And we confess and declare tonight.
1: Och vid jotta och bara kunskjer ikväll.
0: This is the day that the Lord has made.
1: Hette dagen som Herren har gjort.
0: And we choose to listen to you and open ourselves.
1: Och vi väljer att lyssna till dig och öppna oss själva.
0: Lord, would you come and speak to us tonight?
1: Kom och tala till oss ikväll, Herre.
0: Just the way you can.
1: Bära så som du kan.
0: Pray it in Jesus' name.
1: Yes and amen.
0: Friday evening or Friday is a very special calendar day, Easter Friday in the church worldwide. As we are meeting here all over the world in different zones and times.
1: Och så vi mötas här och runt om alla världen och imsom tojar så nu.
0: People are coming together and celebrating what we call Good Friday.
1: Så kommer folk samman att fira det som vi kallar Good Friday, Lange Friday.
0: And it's such an important event.
1: Och det är så omrande händing.
0: And again, I am so thankful for Friday.
1: Och är så tacksam för Friday.
0: Because if it wasn't for Friday, we would have never experienced the resurrection power of our Lord Jesus Christ.
1: Om det inte var för Friday så hade aldrig upplevt uppryckningens kraft.
0: And tonight, if you can, and open your Bibles with me.
1: Så om kväll, om du kunde läsa Bibeln upp för mig.
0: We find ourselves tonight, and we're skipping a little bit of the events that has happened since this morning.
1: Så vi läser oss inte om några ting som har hänt I morgon.
0: So we are somewhere where Jesus is hanging on the cross.
1: Och vi är här för Jesus hänger på korset.
0: And all of us know what has been happening up to now.
1: Och vi vet att allt det har hänt upp till nu.
0: There's a lot of people that sit at the foot of the cross and they are fighting over his clothes and dividing it.
1: Och här är näck folk som är runt om korset. De börjar som att säga kläder och byta det sönder mitt I sönder.
0: Somewhere there is the one that he loves so much, his mother.
1: Och hon säger här är det han som hon älskar så mycket, mamma säger.
0: Weeping.
1: Gråter.
0: And on both sides of Jesus, we know it's two people that's hanging.
1: Och på min Jesus vid av där hänga två ära personer.
0: And we find our story tonight in John chapter 19.
1: Och vi skulle finna sådana texten där I Johannes 19.
0: Verses 28, if we can read it in the Faroese Bible, verses 28.
1: Vers 28.
0: To verses 30.
1: Till 32.
0: So we have just been skipping a lot of the events.
1: Så vi tillåter oss leva om några ting nu.
0: And Jesus is hanging on the cross.
1: Och Jesus hänger på korset nu.
0: And we're picking it up from verse 28.
1: Och vi läser Johannes 19, 28. Efter detta tar Jesus visste att allt nu långt och var fullkörst till dess att skriften skulle gänga ut, säger han. Är det tystor? Här står att kär fullt av ediche. Tar sett att ta en svamp fullt av ediche och en uisopslägg. Och bär honom att munna. Ta och Jesus nu hej finnje edichen, säger han. Ta är fullkörst. Och han bakte hötte och gav upp andan.
0: And at this point, John is writing.
1: Så skriver Johannes,
0: and he says, and that Jesus knew.
1: Han säger, Jesus visste
0: that by now everything has been completed.
1: And they were all fulfilled.
0: And I wonder, what is it that has been completed?
1: Och hur ska kvart är det som är fulfilled?
0: It's completed so that the scripture can become true.
1: Det är fullgjort så att skriften skulle bli verklig, gänga ut.
0: So that you and I can believe the word of the Lord.
1: Så du och jag kan tycka vad ord har hans.
0: And then we read that how he's thirsty while he's hanging on the cross.
1: Och så läser vi då hur han är tystor medan han hänger på korset.
0: And the Bible says, and they gave Jesus some cheap wine to wet his thirst.
1: Och Bibeln säger att det gav honom bylet vin edik slutchans att tosta
0: and he drank it
1: och han drack det
0: and then we read this just three words
1: Och så läser vi här tre ord.
0: After he drank the wine.
1: Efter han druckit det vin.
0: Jesus said.
1: Jesus säger,
0: as he hung on the cross. It's finished.
1: Jesus säger som han hänger på korset nu. Det är fullgjort.
0: It's finished.
1: Det är fullgjort.
0: I wonder if you have been meditating upon these words of Jesus when he hangs there and he says, it's finished.
1: Vi huxar det där kan ni ha hur verkligen huxar vi sig ordet som Jesus säger den hungrar.
0: What on earth was he what was he talking about?
1: Vad talar han om?
0: What was he referring to?
1: Vad säger han till?
0: What was finished at this moment?
1: Vad var det som är fullgjort?
0: Now, that word finish.
1: Det ordet finished, fullgjort.
0: Was not a new word when Jesus mentioned it.
1: Det var inte nytt ord när Jesus sa det.
0: In fact, the Bible scholars tells us it was a common word.
1: Bibelgranskare vill berätta att det var faktiskt ett vanligt ord.
0: In those days of Jesus, when the slaves was given a job to finish.
1: Och Jesus tog in ta trälar fick ett arbete att utföra.
0: And when it's a difficult job.
1: Och det var en tuff uppgåva.
0: When they have completed the job.
1: Då de full just a Leo.
0: They would turn to the master.
1: Så vände de sig till mästaren
0: och sa. And says, it is finished.
1: Och så sa de till full just.
0: So when Jesus uttered this word, they understood something about what he was saying.
1: Så då Jesus säger det, så visste de något om kvart det var som han säger.
0: But also part of this was Jesus' last word.
1: Men det är också något vi att det är det sista som han säger.
0: But what I want to say to you tonight, it was not the end of him.
1: Men vill gärna fortälja lokal heter det sista.
0: Are you not happy for
1: that? Är du inte lokal? Är du glad för det?
0: When he said it's finished.
1: Han säger det full just.
0: It was never the meaning that it's the end of it.
1: Så var det inte meningen lokal att nu är det väl änden.
0: Jesus wasn't saying that it is finished and I surrender to Satan.
1: Jesus säger det är full just och nu är jag med till Satan.
0: Jesus wasn't referring to Satan that has finally won and now he's hanging on the cross.
1: Jesus visste inte till att Satan nu har äntligen vunnit och nu hänger på korset.
0: It wasn't a final surrender.
1: Det var inte en senaste evig.
0: And man, how happy am I tonight?
1: Och så är jag glad för det.
0: How many of you are happy that it wasn't the final?
1: Because jag tycker att jag är glad för att det inte var änden.
0: Because we would have left with nothing.
1: Du vet att du står efter vid ankom.
0: If it was final words and it was the end of Jesus and he surrendered to the devil.
1: Om detta var det sista och han övergav sig till djävulen.
0: We would have never experienced the resurrection power.
1: Så att vi då ankom att uppleva uppståndelsekrafterna.
0: So I'm so happy that it wasn't the finish.
1: Så är så glad att det inte var änden.
0: And I want to take you tonight with me and open a little bit up. What was it that Jesus really said?
1: Så vi får lycka att hitta sin när efter kvar som Jesus ville säga.
0: So yes, his mission on earth was finished.
1: Så ja, hans mission när han gör nu var Leo fullgjort.
0: So he was going to die.
1: Han för att dödja.
0: But it wasn't the end of Jesus. We know that.
1: Men det var inte änden av Jesus. Det vet vi.
0: But he says to his father and those around him, "It is completed. I have finished the job that you have given me."
1: Men han ser vi färger sjön och tar den omsätt till er fullgjort. I have just litna till uppgåna som vi har.
0: And if we want to understand what he finished,
1: och vi vill skilja kvart det som han har fullgjort,
0: we have to travel tonight very far back to Genesis.
1: Så må vi färra halt efter första Moseboken kvällt.
0: So if you can and you can open your Bibles in the book of Genesis chapter 3.
1: Så det kan oss slå upp på första Moseboken kapitel 3.
0: So that we can get the picture of what Jesus was really actually saying.
1: Så vi kan skilja så mynterna kvart Jesus ville säga.
0: Now we know that when we read the beginning of Genesis.
1: Vi vet att vi läser början av första Moseboken.
0: Jesus created everything.
1: Så skapade Jesus allt.
0: And he has this beautiful intimate relationship with man.
1: Och han är rätt verkliga underfulla förhållande relationerna vi människor.
0: And Grace will be talking tomorrow about it. How can we have this intimate relationship with God?
1: Och Grace för oss sen under morgon hur ska vi ha ett intimt förhållande med Gud?
0: How can we talk to him?
1: Hur ska vi tala med honom?
0: And know that he's with us.
1: Och vet att han är vid oss.
0: Well, Adam and Eve had the privilege.
1: Adam och Eva, de hade tagit fram.
0: And the Bible talks about how often they will walk in the cool of the night or perhaps the morning with Jesus.
1: Och där ständer att de gingo en kvällar spacerar till ett morgonen ganska samma vi Jesus.
0: And I can just imagine.
1: Och jag kan bara imagine mig.
0: The garden is beautiful.
1: A garden är fantastisk att vara.
0: But because they're going to walk with Jesus, they can't wait for every morning to meet him at a certain place.
1: Men när de skulle gänga till Jesus så kunde de inte bo jättelångt från att han stod där och gänga så med Jesus.
0: And one morning when Jesus was walking again,
1: I morgon när Jesus gick efter,
0: this is what is what we hear and recorded.
1: Och så är det här som vi söker.
0: Genesis chapter 3 verses 8.
1: Första Mosebok kapitel 3 vers 8 och 9. Men tog Adam och kona hans ära och i kvällde låten hon hört och Herran God komma gängande och gick någon aldergären rönt och teg kräckvasse fyra honom mellan tröjene och i aldergären. Ta kattla i Herran God och Adam och säga, kvar är du? Han svärar i, ja, kvar är du?
0: So this particular morning Jesus is walking and he is looking forward to meet Adam and Eve.
1: Så Jesus kommer han glädje till att möta Adam och Eva.
0: And the Bible says when the men Adam and Eve heard Jesus, they were so sensitive they could feel the presence of God.
1: Och vi såg att ta han kallade upp till Adam så var det så sensitivt att märkte något som närvaro.
0: They could hear the voice of God in the garden.
1: They heard the Guds röst i havan, i garden.
0: And when they heard that God was coming, they were hiding.
1: Och när de hörde att Gud kom så kräckvade de sig.
0: And they were hiding from the presence of God.
1: De kräckvade sig för Guds närvaro.
0: And among the trees in the garden.
1: Och mittlen tröjen i garden.
0: And then in verse 9.
1: Och så vers 9.
0: Man, I love God.
1: Ja, så gott.
0: And in verse 9.
1: Och vers 9.
0: God is speaking.
1: Så tosa gott.
0: But the Lord God called out.
1: Men Herren Gud rapte ut.
0: To the men.
1: Till människa.
0: Referring to Adam and Eve.
1: Så till Adam och Eva.
0: Where are you?
1: Var är det?
0: And one of the timeless questions that we find in the Bible that never has an end.
1: Och en av de tydligaste spurningarna som vi finner i Bibeln som omgår det ändar.
0: Is this question?
1: It is a spurning.
0: It's the question that Jesus want to ask you tonight.
1: Det är spurningen som Jesus vill spyrja till dig kvar.
0: Before we do anything.
1: Är vi gjort något?
0: Where are you?
1: Var är du?
0: Wilson, where are you?
1: Wilson, var är du?
0: Jacob, where are you?
1: Jacob, var är du?
0: Jeffrey, where are you?
1: Jeffrey, var är du?
0: Grace. And it's a question that is timeless.
1: Och det är en spurning som är tydligast.
0: It's a question relevant tonight for Pharaoh is.
1: Och det är en spurning som är vikommande i kväll för föringar.
0: Where are you?
1: Var är du?
0: Are you at the place where God can meet with you?
1: Är du en stärk var Gud kan mötas med dig?
0: Are you hiding from the presence of God?
1: Eller kräckvad av det för Guds närvaro?
0: Have you perhaps discovered
1: Du kanske funnit av
0: what Adam and Eve discovered.
1: Det som Adam och Eva funnit av.
0: So they're hiding.
1: Så de kräckvas.
0: And God is calling.
1: Och Gud ropar.
0: Where are you?
1: Kvar är det?
0: And here's what they answer God.
1: Och här är det som de svarar.
0: I heard your voice in the garden.
1: Jag hörde dina röst i garden, svarar.
0: And I was afraid.
1: Och jag var bänken.
0: Because I was naked.
1: To jag var naken.
0: And so we hide ourselves.
1: Och så vi kräckvar oss.
0: Now, think about it.
1: Hugs om det.
0: They have been walking with Jesus, with God, all the time.
1: De har gått med Jesus och vi går till alla dagar.
0: Every morning.
1: Från morgon.
0: And they have never been naked.
1: Och de har aldrig varit nakna.
0: And this particular morning.
1: Och akkurat den här morgonen.
0: They discover that they are naked.
1: Så finner de att de är nakna.
0: And it forces God to ask the question.
1: Och det tvingar Gud att spyrja den spurningen.
0: Who told you that you are naked?
1: Hvem har fortalt dig att du är nakna?
0: Who told you that you are naked?
1: Hvem hefur fortalt þér að þú ekki.
0: Who told you that you are not good enough for the presence of God?
1: Hver fortalt þér að þú ekki góð nok til nærveru Guds?
0: Who told you that you are not worthy?
1: Hver fortalt þér að þú ekki verð?
0: Because I have been walking with you all the time.
1: Du gjorde inte så att jag lät dig.
0: And there was no problem.
1: Och det är svårt att trubla.
0: And so Jesus finally in the New Testament.
1: Så Jesus nu I Nya Testamentet.
0: He's now hanging on the cross.
1: Så hänger han på korset nu.
0: Ever since the Garden of Eden.
1: Lucas here on Eden's Hava.
0: Because all of a sudden man has lost the intimacy with God.
1: Du nu har du människa knappt mist intimitet med
0: Gud. And between man and God there is now this big gap.
1: Och I mitten människa och Gud är en stor gap.
0: And so God is longing when we read the Old Testament to restore this beautiful relationship.
1: So God, the last year God has meant the longest after for what they for all the plus after.
0: And Easter is about this beautiful relationship.
1: Og postnar akkurat þetta
0: forhold. That God wants to restore.
1: So God is here again. So that
0: we don't feel that he's up in the air sitting there.
1: So we should feel that han också ser upp I luften och sitter uppe.
0: Because that's the feeling of many of us.
1: To this is neck welcome.
0: That God is far, he's up there.
1: A good length up youngsters.
0: Ever since of this incident in the garden, God is trying to build a bridge between him and man.
1: Look at Suyan is handish now we can't meant to so good run a big on a brick for middle men show also show.
0: He wants to destroy that very gap that has removed us from the presence of God. And the way God has created us.
1: Och Martha så som Gud har skapat oss.
0: That we need the presence of God.
1: Är vi då god bruk för Guds
0: närvaro? How many of you need the presence of God?
1: Vi ska ha bruk för Guds närvaro.
0: Oh, thank you so much, Faroe Islands.
1: Tack för det.
0: Even if you haven't put up your hand.
1: Skulle ni inte kunna
0: We have been made for the presence of the living God.
1: Så är vi skapta till närvaro vid en levande Gud.
0: And ever since God is finding a way.
1: Och Lukas är en god hulka som funnit en väg.
0: And if you have done a Bible school. And then you will find out then all the chapters and books that comes and follow.
1: Och så finner du alla de böckerna kapitlarna där som kommer.
0: It's very bloody.
1: Det är väldigt blod.
0: It's offerings.
1: Det är offer.
0: It's sheep.
1: Det är hejor.
0: That they have to offer.
1: Som de måste offra.
0: In order to restore.
1: För att göra I ordan efter.
0: To go into the holiest of holies.
1: För att komma I det allra heligaste.
0: And it was never enough.
1: Men det var aldrig nog.
0: It couldn't fill the gap.
1: Det kunde inte fylla sig gärna.
0: And eventually we read in John 3:16.
1: Och ländan så I Johannes 3:16 läser vi.
0: And we're coming to this part of the scripture.
1: Och vi kommer till denna part av skriften.
0: And for God so loved the world.
1: Ty så älskar jag Gud himlen.
0: That he had to send his only begotten son.
1: Att han gav sin enda son.
0: To this world.
1: Till den här himlen.
0: And it was okay when Jesus was on the earth.
1: Och det var okej när Jesus var på jorden.
0: But it's that one day when he turns around to his disciples.
1: Men den enda dagen han vände sig till lärjungarna.
0: And he says, "Hey, the Son of Man has to go to Jerusalem."
1: Och säger, "Hey, människosonen måste fara till Jerusalem."
0: And I love Peter.
1: Och jag älskar Peter.
0: Peter turn around.
1: Jag älskar Peter. Det Peter
0: vänder sig. I rebuke you.
1: Och säger Jesus, nej.
0: Don't talk like that.
1: Inte ta så lös.
0: Do you know what you are saying?
1: Vad ska du säga?
0: Jerusalem means the cross.
1: Jerusalem, det måste krossa det.
0: Jerusalem means violence.
1: Det måste harsh.
0: Jerusalem means death.
1: Det måste dö.
0: And so Peter was thinking the way we were thinking.
1: Så Peter han också så som vi inte också.
0: Jesus turned to Peter.
1: Jesus vänder sig till Peter.
0: And he didn't say, "Oh, Peter, the one that I love so much."
1: Han säger, "Ja, Peter, du som jag älskar så mycket."
0: I know you love me.
1: Jag vet att du älskar mig.
0: That's why you speak like that.
1: Du vet att du talar så lös.
0: No, what did Jesus say to Peter?
1: Jesus?
0: I can't hear you. Help me. What did he say?
1: Hjälp mig, kan säga.
0: Get behind me, Satan.
1: För att rumma Satan.
0: Because what you are asking me to do,
1: to just to be majera,
0: is not according to the will of the Father.
1: Er ischje et vilja fashions.
0: And today, He hangs on the cross.
1: Och där hänger han på korset.
0: Of course, we symbolize it and we just think about it. He's no longer there. We know that.
1: Ja, vi ser det. Vi tog så att han är som om vi där är.
0: And when he said,
1: och han säger,
0: listen to this.
1: Hör det, hör det.
0: When he said it's finished,
1: och han säger, det är fullgjort.
0: He was reaching back to Adam.
1: Så för han höll efter till Adam.
0: He was moving back to the garden.
1: Han för efter till Edens hava.
0: Where the gap happened.
1: För Jackson is a children hour
0: gone. And through his death.
1: Och Jackson sin deja.
0: The death that we celebrate tonight.
1: Dejen som vi firar kväll.
0: He used his life.
1: Han brukade sitt liv.
0: To build a bridge.
1: Till att bygga en bridge.
0: And from that day on.
1: Och från här som dejen kommer.
0: Man doesn't have to be separated from God.
1: Så behövs människan längre bli
0: We can walk over the bridge.
1: Vi kan gå genom brunnen.
0: Where we can be intimate with him.
1: Så vi kan vara intima.
0: And that we can feel the presence of God.
1: Och komma föra Guds närvaro över att tacka honom.
0: You should say amen at this point.
1: Du borde sagt amen då.
0: Because I'm telling you good news.
1: Du berättar dig gott nyheter.
0: You don't have to feel that you are far from him.
1: Du behöver inte känna att du är långt bort från honom.
0: It was at this moment when he said it's finished.
1: Det är så löften han säger det fullgjort.
0: He was declaring to the Father.
1: Han kunde säga vi färdiga.
0: The mission that you have sent me to earth.
1: Att han missionen att du sent mig till här i jorden.
0: The job that I had to do.
1: Uppgångs mig här.
0: The bridge that I had to build.
1: Brickvens man skulle bygga.
0: I have finished it.
1: Hon är Leo.
0: From now on.
1: Från nu är.
0: Everyone.
1: Så kunde att.
0: Can come over.
1: Kom i rum.
0: You don't have to slaughter a sheep.
1: Det behövs inte att offra ett lamm.
0: Isn't that good?
1: Är det gott?
0: I know in Faroe Islands you have lots of sheep.
1: I void that it don't like say for you.
0: And boy they look fat.
1: Och då såg jag det fett drilled.
0: And I'm driving past and I'm thinking oh they will be tasting nice.
1: Jag kör förbi och säger åh det smakar väl.
0: But we don't have to slaughter.
1: Men vi behöver inte att.
0: Jesus fulfilled what yes. The devil was stealing from us in the garden.
1: Jesus fullförde det som djävulen stjäl från oss.
0: And so tonight the good news.
1: Så gå ut hur ni kvällt.
0: How many of you want to hear some good news?
1: Tänk att du vill höra gå ut hur.
0: Are you ready?
1: Är du klar?
0: Must I tell it to you now or must I hold it back?
1: Ska jag fortälla nu eller buja?
0: Now. Yeah, it comes.
1: Hur kommer det?
0: I want to even say it in Faroese.
1: Jag vill gärna säga det först.
0: Can I?
1: Kan jag?
0: Yeah. Can you speak in Faroese? The gap between you and God.
1: Gapen mellan dig och Gud
0: can be overcome.
1: Kan bli tagen bort. Vunnen.
0: If you
1: until
0: make that decision tonight.
1: Take us out in kväll.
0: You don't have to feel he's far.
1: Du behöver inte känna att han är långt bort.
0: He's here.
1: Han är här.
0: Because of the blood. And because of his death.
1: På grund av blodet och det han säger.
0: All you need to do tonight.
1: All som du måste göra ikväll.
0: Listen to me.
1: Offeringar hör jag.
0: All you need to do tonight.
1: Ta ena så du ska göra ikväll.
0: You just need to accept the offer.
1: Du ska bara tacka emot det som
0: offer. Which offer that do you need to accept?
1: Every offer that the brook for tacka emot.
0: The offer of his death.
1: Offer av hans död.
0: All you need to say to him tonight.
1: Ta ena så du ska säga vid ikväll.
0: God thank you.
1: God tack.
0: That you died for me.
1: Att du dog för mig.
0: And in dying for me.
1: Och vi har dött för mig.
0: That I can come close to you.
1: So kan jag komma.
0: And that you have removed the gap.
1: Och du tycker en skillnad än jag borster.
0: You have removed the gap that Satan brought.
1: Du tycker en skillnad än borster som Satan skapade.
0: And oh, if you can open your Bibles in Romans chapter 5.
1: Vi stick lugga kan färre Bibeln till Romarbrevet 5.
0: And the apostle Paul puts it in a different way to us tonight.
1: Och aposteln Paulus han skriver det sen där över till oss ikväll.
0: Romans chapter 5 verses 8.
1: Romarbrevet 5, kapitel 5, vers 8.
0: Let's read it.
1: Jag tar och läser det här. Men Gud syner kärlega syn till åkara är tog att Kristus dog i fyra åkon medan vid en vero syndare.
0: Come on, one more time.
1: Men Gud syner vyser kärlega syn till åkara är tog att Kristus dog i fyra åkon medan vid en vero syndare.
0: When I was lying on that street that you heard me telling you yesterday.
1: Ta illa ut jag gåtna så som jag fortalde kan om i jar.
0: And I was smelling and lost.
1: Och jag luktade illa och jag var vilstur.
0: I was not even good enough for my own people.
1: Ég var ekki góður nokk fyrir mitt eigna fólk.
0: And then the apostle Paul reminds us.
1: Og svo minnir apostlinn Paulus okkur á.
0: He says Wilson.
1: Hann segir Wilson.
0: And while you lived in your sin.
1: Meðan þú lived í þinni synd.
0: While you were still a sinner.
1: Meðan þú enn varst en syndari.
0: He died for you.
1: Så dói hann fyrir þig.
0: There is nothing that you have to do tonight.
1: Þér ekki þú skal gera kvöld.
0: But just to accept
1: and bara taka emot
0: this gift of God.
1: Hesa gåva från Gud.
0: Because he has finished the task.
1: Du han hevur fullført uppgávan.
0: He has cancelled the debt.
1: Han hevur strikað skuldina.
0: We don't have to do and pay anything.
1: Vi pjóa sjálv að rinda merka.
0: I love Easter.
1: Í æsti pósna.
0: Because God paid everything for us.
1: Tu Gud rinda í allt fyrir okkum.
0: He made it possible.
1: Han gerði mögulegt.
0: That we can forgive.
1: Að við kunnu fyrirgefa.
0: He made it possible that we will be able to embrace other people that don't like us.
1: Han gerði mögulegt að við kunnu taka með öðrum fólkum sem ekki dáma okkur.
0: He made the ground around the cross level that every color and every culture can come and bow and accept this beautiful gift.
1: Han gjorde så att ökjurna om krossen där var jauna så att alla mentaner, alla huvarleder, alla kunde komma och tillbena ner.
0: And I remember there's a people group in South Africa that's very racist.
1: Vi minns att det är en atterbalkur I South Africa som är öliga rasistisk.
0: And this, it's a political party.
1: Det är en politisk flokkur.
0: But they believe that they are Christians.
1: Men de tycker att de är kristna.
0: And I remember they stood up in the television.
1: Vi minns de stod fram I sjönvarpna.
0: And on public television.
1: Allmänna sjönvarpna.
0: In South Africa they said this.
1: I South Africa
0: så sa de. They said all black people are equal like animals.
1: De sa att all mörk folk är som djur.
0: The leader of this party stood up on television on a Sunday.
1: Lojarna I flocken stod fram och sjöng på en söndag.
0: And he says all black people are equal to animals.
1: Han säger att all mörk folk är som lika som djur.
0: That we have no worth.
1: Vi har inte värde.
0: And all they need to do with us.
1: Och då enda sättet att lojera vi och kon.
0: They need to drive us into the sea.
1: Är korrekt nu du checkar.
0: And I remember I was leading a team, an outreach team.
1: Vi minnes a lot at time som var ute.
0: And we went to this one city in South Africa.
1: We've heard in the Buyen in South Africa.
0: And of course we knew it was the suburb was a white suburb.
1: Och så vi visste att det är först där in the Buyen var en sån kvitor.
0: And I was still with Youth with the Mission.
1: We were in the Youth with the Mission.
0: And I remember this day we arrived in this place.
1: We minns den dagen vi kom till det stället.
0: And we begin to advertise.
1: Vi började att lysa.
0: That we will have Friday evening in the city hall.
1: Och vi får ha fredagskvällte. We know as on stage.
0: We will have drama and worship and dances.
1: Vi får ha drama och låtsang och dans.
0: And I was leading a big team.
1: Vi ledde det största teamet.
0: We were about 120 together.
1: Vi var 120 fast.
0: And I was leading the team.
1: Vi ledde det hela.
0: And most of the team were black white people except four of people of color. I was one of them.
1: Och de flesta var kvita och de några av dem som var.
0: So we were 120.
1: Så vi var 120 folk.
0: And four people of color.
1: Fyra,
0: including me.
1: Irakta.
0: And I was leading the team.
1: Vi ledde det allt.
0: And on Thursday afternoon, no morning.
1: Hösta morgon.
0: There's a telephone call that came.
1: Så ringde telefonen.
0: And we are busy praying for Friday evening because we will have a huge youth meeting.
1: Vi är upptagna att be för fredag den då vi ska ha störst ungdomsmöte.
0: And one of the people come and call me and said somebody wants to talk to you.
1: Uncle Jim Rettmarshir, Uncle vill tala med dig.
0: So I went to the telephone.
1: So if heard till telefonen.
0: And I said hi, this is Wilson speaking.
1: Is he here at Wilson som talar?
0: And it was the leader of this political group.
1: Och det var ledaren I den politiska flocken.
0: They very racist.
1: Öliga rasistiska.
0: They wear certain uniform.
1: De gänger ju nu som uniformer.
0: And they model themselves on Hitler.
1: Och de ligger som hitcher upp till Hitler.
0: They always carry guns.
1: Och de gänger alltid vid revolver.
0: And I pick up the phone.
1: I testar telefonen.
0: I said good morning, this is Wilson speaking.
1: Is it good morning, Ed Wilson?
0: And I was speaking in Afrikaans.
1: Vi talar I Afrikaans.
0: And then I had this thick voice on the other side.
1: Och så här ser tjockare ut nu I den dagen.
0: He says, "I heard that you are coming tomorrow night to our hall."
1: I hör att du kommer I andra kväll här till lockarna.
0: I just want to warn you.
1: If I bara avera det.
0: If there is any black people coming,
1: om några mörk folk kommer,
0: that you will be in trouble.
1: Så är det true black.
0: And I am leading the team.
1: Och är lojet att hålla.
0: I am the black man he's talking to.
1: Och är hans värsta märan, hans mörka märan, han då sa vi.
0: Says we don't want you black people in that hole.
1: Han säger vi vill inte ha dig som mörka folk här i oss i hallen.
0: And I put the phone down.
1: We left the phone on here.
0: Oh Jesus.
1: Oh Jesus.
0: Have mercy on this black man.
1: How nice you render this come on.
0: And I was thinking, what do I do? And I thought the best thing is to go and pray first. So I didn't want to tell the team.
1: Så är ju att fortälja halten där.
0: So I walked away and I prayed.
1: So if I were to look at Bush
0: door, God, you know I'm leading the team.
1: Is he good to watch the lawyer halten?
0: And I know these people, they will kill us.
1: Och if Chen is watching the front.
0: What must I do?
1: Fiske Jera.
0: I said, speak to me.
1: Tosa vem.
0: I want to hear your voice.
1: I vill höra din röst.
0: Now you must be careful. If you want to hear the voice of God.
1: Du måste efter vill höra Guds.
0: Because he will speak to you.
1: Det han vill att tosa vet.
0: And God spoke to me.
1: Och Gud talade med mig.
0: He says, "Yeah, my son."
1: Han säger, "Ja, Solomon."
0: He says, "No, I want you to go tomorrow."
1: Han säger, "No, yeah, I will have this little."
0: I said, "What?"
1: He said, "Ha."
0: And God says, "No, I want you to go with the team."
1: Och Gud säger, "Ja, jag vill att du ska färra."
0: I said, "But they said no black people."
1: Men de sa att du inte mörk folk.
0: And God says, "No, go."
1: Nej, men färra.
0: So I called the whole team together.
1: Så röpte jag allt livs hemma.
0: I told them.
1: Jag fortalte dem om.
0: And of course, now they're starting to pray.
1: Och nu börjar de be.
0: And oh, you can feel the roof is shaking.
1: Och du hör földer att tärtje ristas.
0: Everybody knows this group in South Africa.
1: Alla känner den där flocken i South Africa.
0: And I call my black brothers to me.
1: Och jag ropar mina mörka bröder till mig.
0: And I spoke to them one side.
1: Och jag talade med dem.
0: I said, I just want you to know.
1: Vill bara ha dig att veta, säger jag.
0: That I cannot take responsibility for you if you come tomorrow.
1: Att jag säger bara, jag kan inte täcka arbetet att du kommer visst att komma imorgon.
0: Because I think this is serious.
1: Så jag håller det för allvarligt.
0: But I want you to know that I'm going.
1: Men jag vill ha dig att veta att jag är här.
0: But I give you permission to stay.
1: Men jag ger dig kon livet till att vara verant.
0: And they look at me.
1: Då hittar jag mig.
0: They said, if you go, we go.
1: Och de säger, vi står först så får vi.
0: That's dangerous.
1: Det är vandamage.
0: And so I went to the team.
1: So if I were to hold that,
0: I said we all go.
1: You say we ferret.
0: And then God gave me an idea.
1: So gave God my a tools got.
0: Many years when I got saved, I read the book of Andrew Murray that was smuggling the Bibles into China.
1: After I became Christian, so last year Andrew brother Andrew some smuggled Bibles into China.
0: And I thought I'm going to smuggle our black people into the hall before they see us.
1: Och jag sa, if jag smuggla de mörka i akra halte in och jag ser hällen och Arne Sjöko.
0: So the meeting starts at 6.
1: So mötet blir klockan 6.
0: But I told everybody we will go at 2.
1: Men jag säger att vi färdas klockan 2.
0: And then we park the bus in front of the door.
1: Så parkerar bussen framför hörna.
0: We all 120 we walk in.
1: 120 folk vi gänget in.
0: And we had our lunch there.
1: Vi åt och frukost där.
0: And we pray.
1: We be together.
0: We practice.
1: We train now.
0: And then the people started to arrive.
1: Och så började folk komma.
0: And I could hear we are in the back of the hall with the curtain.
1: Vi där låg som åtta så hade vi en gardin.
0: And I can hear the people are coming in.
1: Vi hörde folk som kom in.
0: And 5 minutes before, maybe 5 or 10 minutes before the meeting.
1: Och 5 minuter innan mötet skulle börja.
0: I told the team that. I'm going to protect all the Africans. We're not going to be part of the dramas and the songs.
1: Så se för varje alla afrikaner, vi får inte vara pastra och drama in sanchno.
0: But 10 minutes before time.
1: Men tuch mo svarade.
0: God says no, everybody must be part.
1: Så se go no, this is
0: And I'm the leader.
1: We are loyal.
0: And remember they don't want black people in the room.
1: Och minst de vill inte ha oss var
0: så. So I went to the team.
1: Så if heard till
0: hålla. I said listen, I want you to know. All of us will be part.
1: Det skulle veta vi skulle för alla vi.
0: And we will do everything the way we practice it.
1: We forget also with the trainer.
0: And the first item.
1: The first.
0: It's the black guys.
1: The first is the Mishko.
0: That's going to perform.
1: Så skulle upp av hatten framför.
0: And the people told us not to.
1: Och fashion said to noi, it's together.
0: And then the curtains went open.
1: Och så fick gardinerna upp.
0: And as the curtains went open.
1: Och som där öppnast.
0: I stepped forward.
1: Så trätte fram.
0: And as I stepped forward, there was about 500 people.
1: Och som trätte fram, här var det 500 folk.
0: They were all white.
1: Þeir voru öll hvít.
0: And they were all wearing their uniforms.
1: Og þeir voru öll í sín uniformum.
0: Of course the men.
1: Mennirnir.
0: And they all had their guns.
1: Og þeir höfðu revolvera.
0: I was so happy I'm black.
1: Ég var svo glaður fyrir að það var myrskur.
0: Nobody could see the fear on my face.
1: Ingen sá óttann á mínu ansikti.
0: And when the curtains went open, and I stepped to the front, God told me to tell my testimony.
1: So see, God fortalte vittnesbörd.
0: I haven't planned it.
1: Jeg har ikke planlagt det.
0: And they are shocked.
1: Og de chokeret.
0: And in Afrikaans, I said good evening.
1: Og Afrikaans, så sige god kveld.
0: But nobody was talking.
1: Nå, ingen dog sig.
0: Of course, they didn't want the black people.
1: De skal have det engelske mennesker.
0: And the first item is all the black guys.
1: Og det første er skræmmende være at vi mørker.
0: And then I start to tell my testimony.
1: Og så begynder jeg at fortælle mig vitnesbyrd.
0: 4 minutes.
1: 4 minutter.
0: What God has done in my life.
1: Det så godt du gjort med livet.
0: And the whole hall is quiet.
1: Og alle var fri af det.
0: And I want to cut the story.
1: Og if I get
0: And we did all the dramas and everything.
1: We did the drama after them.
0: But we were not allowed to go and pray for them and speak to them.
1: Men vi var vi kunde inte låta för att tåsa vi till be för dem.
0: Because we were black.
1: We were mishk.
0: And so I said to the team.
1: So say we hold that.
0: Let's just sit here in front of the stage.
1: Låt oss bara sitta här framför.
0: We will do intercession for the team. The rest of the team they walking around the people.
1: So kunde vi ta förbön och resten till som gänga runt med folket.
0: And I was sitting here looking to the back of the hall.
1: Och är så här det hukte liksom efter I höllna.
0: And my friends their eyes were closed.
1: Och vinner som är en som var Atlanta.
0: And my eyes was closed.
1: Och mun är blunda jag.
0: And we praying that God will use them.
1: Och vi ber om att Gud ska bruka dig.
0: And then the next moment I feel like God, the Holy Spirit told me to open my eyes.
1: Och så nästa natten så kände som Helige Ande säger låt ögonen öppna ögonen så där.
0: And as I opened my eyes,
1: och så mig öppnade mina ögon.
0: Right in the back,
1: halt där efter.
0: Was a man. When I opened my eyes, he stood up.
1: Ta remember efter han reser sig upp.
0: And he's pointing his finger to me.
1: Han pekar åt mig.
0: And he's walking to me.
1: Och så gick han fram.
0: And I knew he's coming to me.
1: Avoid han kom till mig.
0: But my friends, their eyes are closed.
1: Men vinner jag var tar blunda.
0: They praying.
1: Och de ber.
0: And then he came and stood right where you are.
1: Så kom han stilla sig bort här.
0: And he looked at me.
1: Han hukte åt mig.
0: And he said to me, "Come here."
1: Han sa, "Kom hit."
0: And I stood up without thinking.
1: Och jag reste mig upp utan huxa.
0: And I followed him.
1: Vi följde honom.
0: And he went outside.
1: Han för ut.
0: And he went behind the hall in the dark.
1: Han för efter rummet.
0: Exactly. That's how I felt.
1: Ja, så
0: spännande. And he went and stood at the wall in the dark.
1: Och så stod han sig vet ju någon här I mörkret någon.
0: And I remember when I went and stood in front of him.
1: Och minns det stod framför honom.
0: I then remember.
1: Så minns det.
0: I never told my friends and my colleagues where I'm going.
1: Så minns det jag fortalde om ganska min vän och kvällfest.
0: Nobody knew I was outside.
1: Ingen visste när jag var ute.
0: Because they still praying with their eyes closed.
1: Det är så en blunt av Bible.
0: I am standing with a man with a gun.
1: Jag står vid en man som har revolver på sig.
0: And it's dark.
1: Och det är mörkt.
0: And now all of a sudden my lifestyle of the street is coming back to me.
1: Och nu börjar jag liksom huxa efter om livet är gott.
0: Because I was part of gangsters.
1: Jag var pastor av
0: band. Before I knew Jesus.
1: Innan jag kände Jesus.
0: And now my mind is going. This man will kill you.
1: Och nu börjar jag huxa is mannen för att dräpa dig.
0: And it's dark.
1: Och det är mörkt.
0: And it's silence.
1: Och det är stilt.
0: And my hands is loose.
1: Och händerna kommer
0: lösa. And I'm watching his hands.
1: Och he just runs around them.
0: You need to be wise.
1: Du måste vara klok, vis.
0: And then he speaks.
1: Och så talar han.
0: He didn't know my name.
1: Han visste inte mitt namn.
0: And it's dark and he look at me.
1: Och det mörkt han ser mig.
0: And he says, "What's your name?"
1: Han säger, "Vad heter du?"
0: And man, I got such a fright.
1: Och jag blev så benjen.
0: I said, "What's your name?"
1: He says, "Vad heter du?"
0: Of course, you have to treat him back the way.
1: Du måste behandla honom efter.
0: And then he told me his name.
1: Så berättade han vad han hette.
0: His surname was Van der Merwe.
1: Van der Merwe. Vad han sa ett namn.
0: Van der

0: Hei, hei tid, så atra en nødkjending vi veien i luftene. Verster Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter her i studiet Kjei i Havn, og Justin Jammer, Svein Preskere sitter her, og dette her så en opptøke som gjort høsten av denne sending. Og her har vi rettelene folk i høvstene ser siste dine, og da så kan det færen atra om bak, og vekse til å være så som så, da fyrer at det er rettelig vått å vekse noen, og ganske synder vind i eisene. Men siden det er han vær så, så vidt jeg var rettelig typisk for svever eisene i ålder som jeg gjør. Men Svein, velkommen.
1: Tusen takk, Einar for inn.
0: Til jeg ferdig mer enn et år siden du var inne her senest.
1: Ja, jeg minnes det ikke. Jeg minnes bare at det var veldig godt.
0: Ja.
1: Til jeg minnes det.
0: Ja, en valsignet sending.
1: Ja.
0: Og jeg har enda kjent henne, jeg går så enn for sjøen da.
1: Ja, ja, jeg forstår det til henne, alle henne.
0: Og hun kan enda kjentes atter. Det er fantastisk at vi denne kjentingen hun årene som vi enda tidsje, enda kjentinger, jeg vet om mennesker som blir frelst til enda kjentinger.
1: Å oh, ja, og ikke alt er godt og mulig.
0: Alt er godt og mulig, ja.
1: Man bruker det som er,
0: ja. Ja.
1: Det er godt, ja.
0: Og så kunne vi nesten sitte her og takke til opp enn det her. Men det er underfulle bådskapen til åkken.
1: Ja.
0: Som vi der finnes løyve til at luta vi mennesker.
1: Ja, det er stort. En fremmedgjørretter og en ene oppbyrd eller så der. Så det er så blanda.
0: Ja.
1: Og hjertemål, kan man si.
0: Kanskje mest, ja.
1: Det er alltid, etter at man gjør det noe annet.
0: Ja.
1: Det er alltid mange regner.
0: Akkurat. Ja. Hva er det du ferdest nå, så gjerne senest? Du har haft nek møter, imsast deg, bæg heima og borster.
1: Ja, du har vært bæg nødja stuen, og anker du kjem plåsa etter. Du har spent om et øtje fra Førjar, Danmark, Svørje og Norra. Ja.
0: Du, Danmark og Norra, det er lukka som målslige nega som vi halte å kunne klare oss nok lunda.
1: Ja, ja.
0: Hvordan ser du til svenska?
1: Det svenska er ikke verre, men... Det är gängor, men norskt fäller mig bäst akkurat nu.
0: Akkurat, ja.
1: Jag vet inte något över det. Jag har inte väljat att snacka dansk nu. Men jag är i Danmark så kopier jag över och är mera till norska efter hånden.
0: Ja.
1: Det fäller mig ordentligt gott. Så. Jag har ju rejst, kyllig första år utan att ansvarar jag sig på en grammat.
0: Nämligen, ja. Här kanske det är svenska lydesinter, mamma.
1: Här är det flera år som... Som pratar från, jag kan fortälla dig att stått och döm i ena från Gård i Bergen, Emilia Lindberg, och jag, och Sara och David Åström. Och Sara är svensk, och Emilia, och åker åt till pizza här, och det finns där bjöa här och boe, privat, och så säger Sara, passa på med mig och pekar av pizza ena. Och jag... Som vi är lojtsynter och damer gott äta. Jag tänkte ända konan är just någon omsorg för mig. Om vem jag ansätter kanske inte äta för något. Du kanske det har varit gott för hälsorna. Jag ser att det är så vid David. Det är en fantastisk kona du har som har sån omsorg för mig. Så säger han nej. Det här märker akkurat att öva det. Försyn dig nu.
0: Okay.
1: Märker det. Att passa på. Det har det flänt öjl det. Så ja. Så. Han ska kanske äta det. Det ser ut att det inte får något kvar i det. Så här är ting som märker akkurat att öva det.
0: Ja. Men det går inte styr på skapen.
1: Nej. Det här gänger allt gott.
0: Så. Ja.
1: Det är skilja gott, det är alltid. Jag har svårt så något svårt. Vi är akkurat nu i första dagar. Så jag bär ena för fyra.
0: Okej, ja.
1: Ja.
0: Men att du så tar sig svårt, så tar sig bara norskt?
1: Ja. Skarskandinaviskt norskt.
0: Ja.
1: Så. Anta.
0: Ja. Han kallar det för blandinaviskt.
1: Akkurat, ja. Men det är skilja, det.
0: Så. Ja.
1: Så det är fint.
0: Ja, men jag tycker svenskar skiljer också väl norrmän och övrigt.
1: Ja, det är alltid.
0: Ja. Det är liksom tatt det här.
1: Akkurat, men jag lukar väl att det är några dialekter. Eftersom det är ganska mer av följande fyra så är det öjlig moner John Norr att flytta lite bättre så snackar det. Jag såg det mer äldre än vi har sagt. Mer som det är danska. Och ta det fri ut till Oslo och Österrätter här. Så är det äldre näka som sumpingar. Rrr, heter det.
0: Okej, okay, ja.
1: Så det är bra utöst.
0: Ja. Jag förstår inte.
1: Ja.
0: Två, vet du också om alltså kvar helt och värre sitt då så kan tacka center konkret och ju något stöd och värre.
1: Alltså i februari månad var det går i Egersund och Östnon. Här är motor och några dagar här samma så har David Åström i snäng. Så har vi varit uppe i Trondheim och norr ett år. Det första för jag var här norr. Och Danmark och Sverige som sagt nu. Och Sarensdal, eller Kvinnestal som Sarensdal ligger i. Så, ja.
0: Var det till stämmen här som var?
1: Nej, det var inte. Nej. Det är tältmöter och öjeslätt ända uppe här. Slattan okay. Där, och Udellen där, och Majman.
0: Okej, vad tammar då, ja.
1: Ja.
0: Till, alltså... nu vet jag att du är för Ekvinorra, men går så kommer det till att lära att det sända på efter någon förändring till att komma?
1: Ja, alltså... Det som är så löj i just det här, vi må in och förr, jag har omgång kontakta näkran då. Ötla och kontakta mig, och det är stadig väck. Jag har omgång då tids kontakt upp i näkran. Och till att vara nog. Jag vill inte ha mera än, jag är nästan kvar månader i den här viken också okay. Runt. Och till er är det här samma position som du har här och tycker här i tjej. Till er Jögn och Varsvik Media som sänder Sandtjör och graverar till sangtiltök ofta när i det. Och så blir det sent ut och här och folk finns jag och ända före John och... Och är det föringar här så är det Eisner i Eion och Terje tar vår och får faktiskt i Kjell och Brunalia. Och så dags som blir och Majra kvar ser så igen. Och jag finns några av ett annat att han har. Men det största är på att han matan. John Nain som heter Johan Halsne här i. Han är vid i förrigen Eisner. Vi var samma av Tajman Eisner i februari så. Så när det här kommer lära, och det blir säga innanför det antalliga norra att det är Inger Magnus, han som sitter attanför upptöketålet. Hon ser den där mannen, och han tänker att liksom möten är upprunt i norra. Han känner det bara som en kall, och det blir säga att det är viktigast med i norra. Och hon ser han, och det alltid är så stort, tar jag som antal arbete. Och det är så sjönligor, ofta också syntja och bära boskap och fram, men det är ett stort apparat att han fyller.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Man enstäkar som är sjönligor. Ja.
0: Oh.
1: Så jag har det är fantastiskt att sådja hur han ger sig här upptöken här och svett och ränner av honom som amarerar vid sin upptöktoln och kablar och attra och fram. Och så heter det stort arbete. Det är en uppmåndsatletik och nästan så sitter det här i raden och arbete. En stort arbete, och så ser det inte. Och annars så känns det ganska mer.
0: Ja.
1: Jag blir alltid säga det att och ett produkt är och var nöjd först av herran någon. Och att han kom till Gerrar och så jag vinner han någon. Och sätter människor om kvart annat till att bära kvart annan uppe och bara så imska matar vi bön då. Och stole och på forskjelliga matar. En rinje kanske vi inte uppmuntrar han. Och så är jag bygg för det där. Och så är jag där att och så gör det så att säga att evangeliet kan brejas.
0: Akkurat.
1: Det är så imiskt.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Men det som är alltså, mynden av det i Bibeln och i Nya Testamentet, vi behöver någon till er att lika med. Ja?
1: Akkurat, ja. Liv med kvars annars.
0: Ja, ja. Lime kvars annars. Ja.
1: Och han är hött.
0: Han är hött.
1: Och knyter allt samman.
0: Ja. Ja, och jag plejer säga att hela anden är nervabanden och illikamnen.
1: Akkurat, akkurat.
0: Ja. Som sänder impulserna till det röttstöjna.
1: Ja.
0: Och det är så mänka man upplever det här. Så, ja, man, för här man kan ha sagt att det var tillfälligt, men man vet att det är inte tillvilt. Ja.
1: Nej, nej, nej.
0: Onkel kallar det för gudsvilt.
1: Akkurat.
0: Ja. Ja, ja. Men det blir en sån vänner faktiskt, men man undras kvar jag för. Mm. Har man upplevt det, och det är rättligt ofta.
1: Ja, ja. Ja.
0: Så det är avhörst. Det är ett helt, helt enastandande gott liv.
1: Oh, ja. Ja. Ja, ja, det händer gärna rukt. Ja. Jag är så aldrig drömt om det här livet för några år än så igen. Alltså, ja. Jag sank, jag sank, jag beneser detta kvalitet av ålarsöker. Sånne det är Steina Tune, en sank jag fick från Jakob Mörsk, formann på 63. han är skrivan bara till sammankomst, omsättan och sett något försk stjärna och nåhär Ebenezer och Havnarkyrkje och forskjellet så ända ända upp i Steinatoden här och vara med och så var sliten eller fortäljning nian ett år och ja, och man kan huxa ta i huxa att ett år att jag sett faktiskt mentalia in i en rum vi trimon hor och i så rummen hon kunde man inte vara att man blev förgift av hår och hej då så man måtte ut ur så rummen för att överleva. Att effekten av bondeskapen och testenter i skriften är om att lönen synder djur i dig. Att det var situationen och jag var i lycka till 2001 av somre 2001 ta sätt jag mentalt in i en sån rum och hur han är var en i en steinatun en var i kyrkigaron eller ni är onläkan och hur var kliolperna.
0: Mm, akkurat.
1: Och jag gick tog bättre djungen tar det som förde till hjälperna och får vi tjär och sa till Mattias och herran och så många hej kattla och amje och i badna och aron och ungdoms och aron och så mötte jag en attor så nöjrika Jesus som inte gav mig upp. Mm. Jag själv hade givit mig upp och omrejsen. Så helt han att banka på mig hjärta och en dag fick jag så nöj till att sådja att jag blev frälst och tar helt upp att frälsa mig själv.
0: Akkurat, ja.
1: Det var min snavstein. Jag visste för nog om evangeliet och lycka och skilt i digital fullnare dutsch och kvilla. Det skulle vara åkot av mer och på ibland att få frälse visse och ta gav unga visse. Ta herren så visste mer att frälsan är en helt annan person än i själv vår som heter Jesus som var för 2000 år. Så gör han en kross i Jerusalem och han hälsar mig att jag är fullgjört för mig och öll som hittar han och tryggva och leva kan man säga. Då fick jag fri och jag gav så mot liv till herran. Jag döpte på ett att andra och tar största i som något sanker i min hjärta som är runka nu i 25 år sedan.
0: Ja, först.
1: Det var väldigt rukt.
0: Ja, ja. Ja, det är så.
1: Men då har man varit i bondskapen så helt jag att det så gick jag mötte och bara att det så får jag en föryngar där och så jag helt att det var världens kärligaste människor. Jag tänkte hej och inte lov. Sjalt om oss innanför alla de här tankarna så la en djup och djup och långs. Jag fortalte det nettopp i Ebenezer att ena för jag kommer en sällskap en sånne morgon. Akkurat som sanker, jag ska synja där en månad.
0: Ja.
1: Ta jag sa en skärra för in i Havnarkyrkje här nere. Ta kom jag regn i gangan till här. Jag vet inte vad jag är. Sov i omkring att han också sällskap. Och kom jag och Bartorn igen ett år. Och ta byrtes en långsolo i min hjärta. Att hej är jäkna fylst vi här som människa.
0: Mm.
1: Og verre vært har jeg kun langer nyan. Så jeg har jo ikke som røtter forfedrene har hørt til brøyene. Så det ble verre og sterkere langsål i min hjerte da jeg sa om samtog at fylte fære inn i Ebenezer.
0: Mm-hmm.
1: Ta også jeg at hei er jeg kunne fylte vi her som folkene. Og her ganske jeg til å være sånn. Långsål, ja. Jag tror jag beskriver det. Tomleitje och en långsål, ja. Efter någon bättre.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Så det är att folk möter upp en hus. Det är en tälla kan man säga. Det var det för mig jag kom här. Ganska som jag har färast i åren så tror jag ganska någon sig vad det var. Jag tog inte det som han tog.
0: Mm-hmm.
1: Och så ja. Helt man ganska man är vår. Ikke snakke om øvda garagerer akkurat, men jeg vet bare til at de fleste har forelagere å ganga inn i djungene hos jeg ditt nær hentan sånne morgon, og til jeg leser jeg, og til jeg brukte herren til at tale til mitt hjerte og lette en djupa langsund. Kanskje akkurat til jeg var eisen i en av prosessen til at jeg møtte Jesus i sætene.
0: Ja.
1: Og æsne appen min, som alltid var morgenmøte, sånne morgen, han sier jo ikke, men han kom med kletten, ikke pent klett, og jeg visste han når jeg møtte. Det var øl, det tala i størst, altså. Ja. Det pjøste han ikke å si, at det var. Det tala i en samviskene, at, og jeg så han så godt dette gjør det taimene, og det visker jeg glede og nøgt, og til åttende jeg, så mot hjertet tror jeg etter at slippe øya, så. Har hun styrke alt, og ikke ganger fordøming viser ned at en annen kan, og to andre kan, til ofte til løtla som Herren bruker til det store.
0: Ja.
1: Og han er så stor og god at han bruker ofte til som, ja, som det stedet skriver rundt brannet, at han som heimen og er vekt utvalgt god, så jeg ser skamma. Jeg står alt skamma, ja, og så Harron är så stor och han fyr alltid näka goppor ur tog som också kanske alltid är så lite.
0: Ja.
1: Jag har gått mot ödlet, det var bara en avhettan som kom till mig.
0: Ja, ja, ja. Det är som tackar damen nu, jag hade nämnt Onkel Linden ett tag. Att man kan sucha sig själv med nolla, och det är för så sannhet att det är en noll. Men, se då ett ettal framför nolla.
1: Akkurat.
0: Så är det inte noll långt, va?
1: Nej.
0: Vi menar flera noll som kom 1848 ett eller större ver vir, ja.
1: Akkurat.
0: Och till det som djävul och vir. Mm. Det är det ena som ständer främst i akkurat liv, ja.
1: Akkurat. Ja, netto. Ja.
0: Men sätt då noll framför för ett. Ja, så har noll stad och kanske vir.
1: Nej, nej, så för då inte vir.
0: Men det tar inte några vir från ett eller någon.
1: Nej, nej.
0: Hon någon ena.
1: Akkurat. Ja. Jag menar att det är ja, det är netto bättre så tjocka potential och i människan. Jag minns det när vi ser att så i Kvalpa och har den antakt och sjönvarp. Det har ni alls gjort oss till att tala i öl till mig. Då snackar han akkurat om det här. Inte nolle, men han snackar ju om att det finns nog gull i rennestein.
0: Akkurat, ja.
1: Ja, han sa det vid brillan herrans. Hej är färingen i sin mittelens människa. Och då herran så fick lov att komma in och ve människans så blev det ett gott det som kanske så ut som skatten
0: yeah.
1: Men Herren vi hansar av blået tycker vi som däckar och driver detta och ger det till något nytt i och för sig som det ständer och klipper att de tjänar Kristus i något skapningar i gamla färder till vår nytta alltså att det här Herren fär som något bor ur tog som lojt i er och vers ettna er så står det er.
0: Helt, helt. Altså, da snakker om Godla.
1: Ja.
0: Nå, suttet vi snakker ved det er kjønvarsen som ikke hadde mulighet til fyrre. Og da sier det at jeg leter et Godla, og jeg prøver at Kanada synder ta en affær. Jeg finner at det er 5-20 gram ut av 1 tonse av eire, ja.
1: Mm.
0: Så er det vel fyrre. Ja.
1: Akkurat, akkurat.
0: Og kunne ha noen lønnende vinner på seg. Bare noen få gram ur 1000 kilo, ja.
1: Mm.
0: Och det är vissa också om oss som människor.
1: Ja.
0: Och vi tar ofta lite till att börja sucha till. Man säger att i mer bor det inte gott. Ja. Men det är inte alla samlägen till i mer i håldemunnen bor det inte gott. Ja. Det passar. Ja. Och så är det bara på det. Men Herren har sig godlet som han vill investera i. Alla perlorna som han fann dörra bara i oss.
1: Akkurat.
0: Så det är... Ja. Ja, vi
1: ja. Ja, du nevner at vi blir snakket om tver naturer. Ja, det kan godt være at personer, mine personer, er ikke nægget godt. Men ta andre gods flytter inn, takk trygg hva Jesus, ta sannelig er nægget godt og mer, og i tær, og i ødland som har tids mot i herren. Hva kan være bedre som flytter inn i en menneske?
0: Det er akkurat det.
1: At det er akkurat det du sier, at jeg bare holder sannleggen, at det er ikke godt. Da. Det er nok godt. Da Jesus kommer inn.
0: Det finnes ikke bedre.
1: Men uten han kan man si, er det ikke så nok å finne. Så.
0: Og tog kan du vite alt som har vært ikke med honom. Eier han og jakker hjertet.
1: Ja, ja.
0: Slita eierne av oss selv og at det er veldig virus som bor og jakker.
1: Akkurat, han fyrer sjangen F, så spraver jeg, hvis man leser F, så spraver så ser man han røyner at, at maler opp virus og alt og grev og i Kristus, ja. Og det er ikke, altså, enda andre, alle andre er siktning, altså, og jeg var himmelskan lot och arva lot och borgare rätt och Filippe Braun och så var jag alltså nej och grejer rök överlägga mantel och grönt alltså nej
0: absolut inte
1: helt fantastiskt som och rök men ströje är kanske eller är uppbjörn som är fokus till alla tog att det är fokus och Jag tycker vi är älbjörnsen alla vägen fram efter djungeln och liv. Jag ska säga vi har någon kvar man missar fokus av hur han är och hur jag är och i honom. Och man får att råkna efter till gamla råkna i honom.
0: Ja.
1: Ja. Det han säger och grejer grivar vi honom och upprörs vi honom till något nytt. Och vi har gjort allt vi han är så vi är och grejer. Jag har ändå finns ju panton alltså. Andan som pant. Och insikle och det är nog virer som
0: och det är även virer
1: ja. Och Paulus lägger sig nämligen knä här ett latin skrivar ju till förr i Efesos brev han bygger för Guds folk så att det ska skilja hattarna, dutterna och brätterna och så är det att det här alltså, omröjt och i Kristus som och grejer och Ta stöv och er överfyrre till livande gode och i Kristus.
0: Ja.
1: Ja. Så hade er verkligen en frälsig örsk kan man säga som beskyttar Guds folk över allan heim. Alltså. Och så ger sig mån kvärt råpar en i ögon. Ta fyrir sig flott bådskap herrans om åkon. Det är han som är den viktigaste till vittnesbord Guds.
0: Ja.
1: Om åkon. Och ägst ni här i vissan frälsene som ger flöktast en oj. At jeg rønte vi engen noen eurikon, jeg rønte hittet på min kjolvann. Det er nettopp ikke det godt, ikke råknet på andre maten. Som han sang, Herlof Arnason, det var så godt at sanga YouTube, jeg helt at bådskapet var så god i sannsjen. Jeg sa av han, og troe og i livet, og han sa av meg, og jeg har fått alt mitt liv.
0: Ja, fantastisk. Ja.
1: At det er at det stort.
0: Ja. Det er så gruppende å høre han. Så.
1: Ja.
0: Han som lurer deg her, hun har hørt at han sender på YouTube, bare leter til Herlof Arnason.
1: Ja. Taler sånn av til meg, at det er så enkelt, og at det er så gruppende, og han visker jo så gripende.
0: Ja. Og så sier han noen år i midten,
1: ja.
0: Ja. Det er ordentlig, ordentlig godt.
1: Ja.
0: Det er helt sikkert.
1: Ja.
0: Jo, ska vi ta hans handjön till att ta sig om?
1: Ja, jag vet inte. Han kommer ut där för nästa år. Ja, vi har vitt med det.
0: Ja, särskilt.
1: Jag kan pröva sin tjän. Och... Jag råkade jag och mörsk röjlig ära nu. Han drömde inte om att det här blev en sån sankor. Han hade en sammankomst när jag vitt med en för mörk kvar där åter och hon är så samman. Och här i mitt lov är en som jag känner, som heter Olavur. Så tar jag en sån kända sannsjön till kvölde så skriver han till mig att det är en sannsjön. Jag har en sannsjön till Johnny Cash-konserten där uppe Sunday Morning Coming Down. Och det här är det här finns vi på Ankara Mata och nu är han omsätter och flottar in i föreskan vi skiftar. Han helt, det var med honom så ringde och helt bräckte för mig. Jag kvällde jag kom från Möjlinger och nian och säger jag kanske rinner jag välpast det. Och han sa att nu är det en egen vårdlott.
0: Var det ni är Olavur?
1: Ja, det var Olavur. Så han kände mig ända sant. Så han tänkte att jag prövade ända sant på egna kropp. Så han hällde att det var rätt att jag sanka. Så jag vill med sankarna och konserten här uppe. Och tärs utlandet färden och djögnen in i görsten. Så heter han Fortelling. Jag kan pröva det. Jeg var oppe en sånn og morgå, hei illt jeg timbur, men jeg verst av slæ. Fyrst av ølen som jeg fikk mer, hun var god, så ena træt får samme stær.

0: שפיכות. Chemor sonno davur
1: er. Ja, flott.
0: Ja, det var en fin sjanker.
1: Helt enn standard go, ja. Talande.
0: Ja. At det jeg har også snakket om at det så folkene og mannalagnar, tar man selv og veri her.
1: Mm.
0: Og her så er det ferende, så... Det ligger med ordet tungt av hjertet her, sier folkene. Så jeg fører Gjøvand av Sandsjøen. Han innspalter i Norra. Og Mikk Sauer i mangler bare for røttene der innsjøen. Så jeg fører Gjøvand av Sandsjøen. Ah,
1: ja.
0: Og Gjøvand er ute at han har noe kjær. Jeg
1: kan så ikke, ja,
0: ja. Enda maler vi innan jeg skaper relasjoner til de som bare er her, og ikke minst til familien her. Til det som ligger mer i hjertet.
1: Akkurat, ja.
0: Send en relasjon ut at man vet hva det er, og at det blir til.
1: Ja.
0: Mm, ja.
1: Ja. Så jeg kom tanker om uttatt og synger, en av alle søker for noe nekvunner siden.
0: Ja.
1: Det var bent, 8-4 her. Jeg kom ut ur køkbjørne, altså uibjørne. Og her kom jeg fyra unge ranger i romvegen, og vi flasker i hånd og svarte han. Og jeg fikk prate med der. Så sier Vittar at tid halte sikkert det at Jesus han ute etter at skrive flaskene ur hånden av det kunne.
0: Ja,
1: kanskje det var så løsning, ja. Så sier han at jeg slett på andre måte. Han gjør det ikke å nøke som gjør at de slipper flaskene.
0: Mm.
1: Og til å ta om et her som får deg til her at gjør at du måtte gjøre også det. Men som vi vet, vi kunne ikke gjøre noe, men vi kunne få.
0: Få av det som er gjørst.
1: Få av det som er gjørst, og som er så dyrebarst.
0: Ja, ja.
1: At det er slett ikke tostet.
0: Ja,
1: det gjør det.
0: Det er hit for større.
1: Ja, det er hit for større, ja. Og det er jo veldig den eneste maten.
0: Ja, ja, ja. Og hatt det lært der greit. Altså, jeg sa meg, han da maten, eisen i vittgjeren, ja, vittgjeren er stående. Det er også viktig å se noe annet inn.
1: Ja, ja. Akkurat.
0: Og hva kan være bedre enn det som kommer erva fra og inn i mennesker?
1: Ja. Og det som sjåmann, det forstender man eisene, da man bare kjenner det naturlige, det sast ikke. Hele anden, trygg, Guds år, det sast ikke. Ja, du kan lese året, men du sast ikke verleggen av det, ja. Men ta i man ferden inn i seg, ta i det året blod til liv innan noe. Og en fytling, ja. Og vi synes ikke for sånn at jeg snakker ut som det, at jeg hele andre kom, at jeg helt er fotler og søtter vi inn, så fylte vår der av glede, ja.
0: Akkurat.
1: Og ta, ja, ta vet man, dette her et helt annet rydtje, kan man si, et helt annet liv,
0: altså. Ja, ja. Men det er ikke hos Neime.
1: Ja, det er ikke hos Neime.
0: Jesus sier det, nemlig jeg selv, hvor Heimer elsker sin egna, og så bor jeg, og
1: Og du kunne ikke kjenne det her. Du er ikke her i Trondheim.
0: Og jeg er ikke en naturlig menneske, jeg tenker litt, som andre går svar til, det kunne ikke bra noen. Altså, det er en oppleting alltid, som var til. En åpenbering, som andre er ikke det her.
1: Det er faktisk eneste mat. Guds det som henter er så øyelig individuelt.
0: Ja, ja, ja.
1: Vi tar ikke en formel på det som så løst.
0: Øyelig og jant, Og det var egentlig en fræskning som jeg, det er første togene Lindholm, gjennom jeg kjente, jeg tar vei av ved til dette punktet, jeg skiljer evangeliet ved Guds hjelp. Jeg strutte så vi at en har opplevd det så leis, en annen har opplevd det så leis, men som årene ganger, så det bare så. Herre møter hver en støkken, akkurat på så i måte, og så tog jeg det som jeg ble sier at det er ikke det Frøye vittnesporer. Vittnesporer er så imeskår, men han hever til et fellags at jeg møtte Jesus.
1: Akkurat.
0: Akkurat kosse, altså, det er lukka mitt, som så.
1: Det er snill, du er bare fri, den tenker jeg over.
0: Ja. Og til Stottland, når man ferdags, når man møtes noen folk, altså, hette millioner, at han har millioner, altså, som vittner om dette her, altså. Og jeg også bare, at Hvordan nok man ikke gikk glipp av. Man rann lagt som undanis nere i Aravus, og man helt dette vær så misslukka. Man visste ikke bedre. för en ta punkt att komma löven att det var det bästa och är framvis det bästa och ta hit sig attra löven så är då griper hon och löven är här Jesus var i mitten av och i omkron sammankomst det eller omkron hänt en gång det som lever och ständer till er här som Jesus var ägstna vi det är helt säkert allt hit. Det är som det är roman och det är inte dypt inne.
1: Nej, rätt upp. Rätt.
0: Det är som har runt till det är livet bara och gör.
1: Och det är det som för att livet tar allt annat i färd.
0: Helt säkert, ja. Det är standard, kan man säga.
1: Ja. Det är alla största där.
0: Ja, ja.
1: Det är i allan sönden, mildlika och ämjuklika.
0: Ja.
1: Så är det så livskraftigt och...
0: Ja, ja, og man ser hva dette gjør med folk, ja. Man hører det vittna, og jeg sa for eksempel nå går jeg i Sogndal at jeg var i april, nei, februar, og inni vet jeg en mann som jeg møtte Aron, en eddelsheimen, og det var helt, helt fantastisk, altså. Bå en av bøn inni her, og han var kjent for å være en herre person, eller så, eller sånn. Og det største meninger, og larmer nok ut i daglige, gammel smyger. Og jeg kom bare og møte en gang en annen person. Så leste jeg bare hjertet, for å vite han. Vi får bo i farsene, takk til å møte en herre bygd. For han som alle. Og da jeg bygde en av bøen, slik for å stå. Han var opereret av knæen, og sa til en blodstål. Ta leipan av fötter eller så, han var inte lamma över, men han reste sig upp och ropar av starsfolk att släppa hävarna sanglöt inne. Och ja, jag säger det vi hände av mannen som var med mig, jag säger, ta en kommentun, jag säger, såg du vad hände inne här? Att en evangelistor vaknade och jag som mannen, god tändra i när jag går in. Så gav hon som har en färre med det här, så kom jag ur att i maj månad. Ta höjre från när en fortelling at en åndsja en misse mann jeg snakket vi en den her og sier at det var godt at jeg kom med så tjern atter ta vittnere snir for seg åndsjene og gør det derfor som tog jenter at han er her så tjern manner at han er at jeg kom i eisen så tjern atter mann og tjern her så jeg fer i eisen inn i himmelen av bygva og så vittnere han at jeg blev en kristen, ta færevennen, besøkte meg på alle landshjemmet.
1: Wow.
0: Jeg har ikke annet for noen hørt at det er meg mann. Jeg visste ikke, men jeg sa at her tenter jeg en jeg går som person, og så har jeg ikke kontakt med ham med Iran.
1: Wow.
0: Så var Grovica i han, i kjattlæren til honom. Han dekker alltid på i kjattlæren, kaffe, og her er det verste i kjattlæren, så her sitter går det. Det är så tydligt, alltså. Han lyste, han var ordentligt bröjtor, alltså. Man sa att det, ansiktsuttrycket, han är glädje. Först vi mötte honom var han hotunkor, skuffar av lövnen, skuffar av människan och allt var mer trist. Och jag sa att det är lyste av honom. Men först vi får in till land till en 2-3 år så är han. Ta känd i ägstnä. En av sådana nervöre, akkurat som en ström, fra gode, renna ut i vår mot lov, først og fremst innlenda mann. Så herren har gjort noen ting, og bare herren. Jeg har bare vært i Ampøy og Gintje.
1: Akkurat.
0: Og herren var bare her. Han var bare her, var her, til å verke. Og så fikk man noe til å høre seg togjentene. Det var helt fantastisk, altså. Og enda får det så langt, at, og så vidtjer jeg han, så sier han, jeg tar i dødje, sier han. Då är inte det inte slag att göra för den.
1: Okej.
0: Så det var bara skor för Aron.
1: Nej, det
0: är det. Att det bara en lösning är som banden och alltså som tar gott tänder han där. Han var helt fantastiskt höjra.
1: Bröjtingen som händer.
0: Ja. Han var olja bröjtare. Han är glädje, lön och fri.
1: Jag minns en man till som nu är nekvarsgärna för. Men... Sonen säger om han där här mannen att han är alltid varit så dabbersiktig. Och visst det var en sällsynsdabber som tog av bilden där myndas ner och ett lite skudge vara så klarar han att hålla det skudget så tatt till så att allt var mist.
0: Ja, ja.
1: Men nu var mävren blivit så öjla sjuk, allvarliga sjuk.
0: Ja, ja.
1: Och jag är så sjuk nu. Jag vet inte akkurat hur det så hände. Han som mötte Jesus,
0: ja.
1: Och nu säger sonen om han, Arna var färden, att nu är himmelen verkligen svart, skudget, att det var en dejlig sjuk.
0: Ja. Ja,
1: men
0: ja.
1: Vi är alltså sorgabont, men han lyser allt upp. Och det här i månader ligger alltså.
0: Ja, men hade det naturligtvis att läsa för exempel Johannes 1 att ljuset var löj och så var jag.
1: Ja.
0: Och så säger Jesus att det är ljus heimsyns. Ja? Så det är naturligt att lysen här går upp i människan och tar i sin här. Ljus heimsins personer hon kommer in på besök och lyser invart oss. Det är naturligt.
1: Ja, ja. Och det blir en av största vittnesbordet för det som är runt om.
0: Akkurat.
1: Så det är mest bröjtingen. Vad har hänt för oss mannen?
0: Ja, ja. Det har vi långt lyckat. Det har vi det inte.
1: Nej, det har vi det inte. Och det, ja, det är fantastiskt. Du, ja, nej, jag har också om en annan. Det var en mer som kom in här i kökbundna in till Värfärg. Värfärg var här följt att han kanske inte stod så väl att snacka vid han. Så han tog och sätter ett band då från evangeliesensen. Mm. Och det är alltså Lothar Karlsson som talar där. Då. Och här nere med honom första steg efter. Två är deras hettna. Ta inte med en annan med honom. Jag syns upp i hötten. Nej, han vill så väl gärna få det samma som hinna finns. Två är deras rörelsen.
0: Bra.
1: Så det är ringvirkningar och jag läser ner det.
0: Och långsål.
1: Ja, yeah, och långsål.
0: Att det är till att du... Jag vet inte om det var en familj vi... En Fagervik som ska synge upp.
1: Ja, ja.
0: Kände du namn i Håkon Fagervik?
1: Nej, jag hade inte känt
0: det. Han har viskat som tro på här i nog flera år av Tutscher. Han omförs och har... Det är utav vår Trondheim och jag möter ta... Ta mötte jag till mannen och var bjöd till doar att köra någon. Tanske jag mötte samma vi var också upplärd av honom. Han är färast vid honom uppe i Finnmarsen.
1: Ja, ja, ja.
0: Här står andan i torvor här uppe. Men till glädje hörde jag nu att en som blev vaktor i Vigeland. Vet inte, jag har mötte samma vid honom, Svein Kåre. Han... Tær har hun lagt heim og nok Finnmarsina av hjarta, og nu har hun talat til fyra ungar menn. Jeg får bruka ett år her oppe som missionsmark, så at det ringvirkningar den största i Vigeland, og så vil jeg som kallar meg for utefotla tøy, og nu får jeg fyra attor oppe her i Finnmarsina. Så jeg er jo veldig spent, og jeg bjør jeg oppe her, jeg har møter eisen i båtet, vi är snär mannen och vi är en öron som i färdast vi här i bojen upp i Finnmarsen. Jag har inte varit här, men det är spännande att stoppa upp här. Här är små församlingar som jag förstår.
1: Okej, okay, ja,
0: ja. Ja, och långt i mittelbygden här.
1: Mm-hmm.
0: Flera timmar att köra efter mittland. Så jag vet inte att jag ligger här framme i Ångstjärn. Och att det är färre september, men jag har inte varit för tepor till det blir så något tjock.
1: Ja, ja.
0: Håk och Fagervik, det Ta var gruppande jag suttja. Han fick hjärta för någon annan så igen att göra bönarcenter. Det har vi också om er att han har. Men det är en fråga som tror på våra fond nere i haft nya. Ta snacka i nämligen onker här av fonden har haft en center i havn.

0: går i horen attor, ena kotchi her. Her lås det bare, sammen vi har annan da. Og så var det en kjæler, her lå jo flere, og slanka i seg, og sånne benker om bare, og bare i bøn, meditering og bøn, jeg finner ikke bare attor sammen og god, ja. Det var stuttla suttja.
1: Hver var det her, sier du?
0: Det var Trondheim,
1: og ja.
0: Ja. Stuttla suttja. Jeg håper jeg har noen kan, så jag inte, jag har också varit i förrjan. Folk kunde komma in bara.
1: Mm-hmm.
0: Akkurat som du får in en recession i ett. Så du på samma mat kan du komma in och finna kvilterna samma vid herran.
1: Ja. Så, ja. Kanske onkel Höjer.
0: Kanske herran tänder också
1: hjälpa. Ja, kvar vet.
0: Att göra också.
1: Ja.
0: Att det blir ordentligt gott.
1: Ja, ja. Särskilt då. Ja. Det har förstått. Vi får ta en sank nu och ta ver sankaren tja. Svein, som han synger av det første forløvende, Frelse eie er.

0: er ófrelst folk.
1: Mm-hmm.
0: Það liggur mér mesta hjarta. Ég kom í akkur hirsals nú og voru 5 vikur ákvör í Óttanlanda, familjan og verið partur á mötun, svörð og hirsals. Hef er en stór stefna, eðla, það voru flæri tusen folk samlægi og hirsals til en svona musikfestival, eðla sår. Og svo pröfa ég hitja, þeir ekki svo syngna som hér, hér fullt af utemötun, hér eisne personar som möta folk vi litteratúri og prata av folk följon. Og så syngna ég, ég veit að missioner eisne, við tjandi, fyrra mannarskipun, Atlantic Mission hefur þegar út gordlökk ut þeir, ég gangi prata av folk og það með traktator. Og ég pröfa ég hitja nýr í Danmark og ég sá ongan, vi upptäcknade av tog och tankarna kör med er där jag sa att det var så stor i fjöld sen har vi en massa stor bär och nötte musik och det var som plantingar av ett land tankar vi är hur så nog var här som man också om som skapar och tryck på en kämmer av det som prätika verror och så också säger kvann man harran eia här mittlan här folk Hatta var det som jag har fyllt mig in i hjärta och nu kör det tog mest.
1: Ja, ja, akkurat. Ja. Det är en nej som har lagt åt det.
0: Ja, jag vet kört, ja. Att det ligger bara. Och jag vet att det kom bara till mig och är alla tojerna.
1: Ja. Ja. Ja. Ja, men jag känner att det är att det framme själv. Jag tar och... Ta, jag själv upplevde det här. Det blev en väldigt liv innan det är mer. Så att han... erfaringen, den upplevelsen av att känna att samviskan blir rensa. Att frieren och glädjen och ljus och fyllt i allt invändiga. Då kom en långsel i mig och det tror jag som sitter här samma med det här idag och har sitt som en gång här, det är att andra må få detta samma. Och att det här är något som godläggning i oss och som fyller vi i sån här
0: tycker att det är kattle som ger det.
1: Att
0: du har katt så som också vill dra med ju.
1: Till tal.
0: Jag menar att hade inte några nytt alltså. Jag menar först vi var i Köpenhamn och hem åt det och vet vet som tutsche halt det alltså. Alltså jag vet ju folk kallar det örvete men ta ju så är så fitt människan. Alltså det är sjukla ju tänk inte att vänna. Jag sa förr mer akkurat det får ju det var en ägg alltså. Det var akkurat som Jag menar inte att han spalar någonstans. Vad kan man göra här? Alltså, vi är så nog människor. Och känna det gott eller hur som vore, är det frälst eller inte? Och han rönt, jag syns som jag syntor och säger att och kunde inte allt. Och kunde bara en syntor.
1: Ja.
0: Kanske och finna okra vi och leva ut och tänast i herren lägre hjärta. Och så mötte jag Valdemar Lutzen nu ett kvöld och för han hur vi nog var astroin och här var ju också apostlarna nere. Ja, nämligen så spyr kvar vi. Och grav vi och tävär och kvar inne Kristiania att han har möte och kristna stod vann ju ge och en som är Aron Geil. Han spacerade till Hitcha och tävär akkurat som gång i Hirschals. Jeg tomte at kvønn eier herren middeles menneskene. Det var en sår og byr av meg. Jeg gikk nesten bare å be for meg selv, at jeg ikke har sett fremme for det. En sår og byr av, og så sånn ikke greina, en samkombygning mitt inn i Kristiania. Og her var møte, så jeg får inn. Jeg hadde bare vite hva byr av for jeg om meg, da jeg sa at, og prøyset jeg godt, herren 80 omkran her, da. Och här var det flera av människorna som det kommer något av hjärta. Det var öjligt till haggrätt. Det sa man att de hade varit sliten upp av löven, kan man säga. Men så vet det så gott att herren åtta nöker här. Det kunde komma fram och det blev bygget för dem. Och så var det att jag fick läsa sitt hjärta av till herren. Så var det. Så jag får otroliga röker ut att det.
1: Ja, särskilt.
0: Det måste jag säga. Bara så att herren är så inne här och Hatta nu med mig, Daniel, till spyr vad det är hjärta. Hatta nu med mig allt och
1: hjärta. Ja, ja.
0: Och ägstna tann och anbörd och det här var som tryggvande att du ökar och er.
1: Akkurat.
0: Att du har ett också bara sitta inne och fjolk om och gå själv, men att at okna sutja at jeg må jo ha oppgavene her som jeg her som min kropper her må jeg ha oppgavene vitt noe Jesus, altså. Hvor annars skal jeg ha henne, altså?
1: Det så akkurat det, altså. Det og gavene er imskar, men akkurat det tanken her, hvis den likhandler.
0: Ja.
1: Där som du säger Janne som han säger han själv när Paulus säger vet du att vi kunde inte allt va men vi bara det här att vi bära hade här Guds rike och Jakob och som du nämnde Janne är sen där du såg det folk var inne i Havnar kyrka det var inne i Ebenezer och det skapade långs ut där va att just tingen här det sämmas det viska in av människor
0: ja ja.
1: Och hade det ju inte ett enmansverk.
0: Åh oh, nej, nej.
1: Det blir släckt till. Men akkurat det här, att jag bara vakna för det. Att det är inte lika mycket till att jag är det. Akkurat det här som jag är det. Att jag ber näka vimmer. Och några av de tingarna som jag alltid har upplevt, jag lovar, alltså en gång tänker om. Näkva av timon, det har släckt vidare av att jag har varit vid till. Kanske min partner får jag vita från ena fjärra. Men så har man onkel glimt efter kvar. Ja, alltså, jag var släckt uppmärksam på det.
0: Nej, nej.
1: Men vid bära hette här löv, hette här rydtje. Hela andan och jokorna. Och det sprutar ut i mittlen. Alla tiderna. Och det är det som människor har brukt för. Och det är det inska. Och det är det sutja. Men gänga vet du här var, ja, jag vet inte vad jag kan säga. Farsera tankar alltså kar vi fördömer inte Jim Frocks den fyra signaturen så att det tjatchas
0: ja
1: tror jag det så omedel det viktigt att vi själva kvilla och i nåna kvilla i frälsna vita och erfara och kom fyra givna tror jag fyra giv jasta det kan inte annan fyra giv
0: alltså akkurat och jag har mött här så nice när man äcklar kost där viskar så halt man ser att visjer bonton
1: ja
0: och inte till lagna mer att det är vi måste orsaka kanske så bint de inne men är till lastor och ser till lastan och herran och vi hans har hjälp så är det vitt att lätt om tja time du ser man vi
1: akkurat
0: att det viskar akkurat så där så och då är det så dumpar man och då och verror för människans livor och ta bintor runt om en det är väl. Vad är det här?
1: Ja. Det är alltså så bara det här att man kvillar och ges ner.
0: Ja.
1: Inte passiv och lycka klaver. Det är inte här det ligger. Men det är att du kvillar, att du nöjter sig här kvillarna samman vid honom som bor ut här. Det är lycka som han stittlar, en kallar därför att han stittlar godstannastan, som är den värliga godstannastan, det är som lever innan och Jakob. Det kommer till uttryck, det kommer till kjöntar på forskjelliga matar.
0: Ja, ja, och jag alltid gör det. Och det är bara en uppskrift, och hon är samfälla.
1: Ja.
0: Det är det Jesus står ju för.
1: Mm.
0: Att upprätta samfälla som börjar bråta i eten. Och upprunda planen så har han varit att också leva i hans ner godgivande omstående. Men då är det värre för att ta mesta för sig eten, men har hon upprättat ett fullnar attor en av fullkomna frälse ute av Golgata krosset har han själv och gav sitt liv för Jokon det tänkte jag att hon men själv hade varit alltid avvirka av det som är her
1: och
0: i minnes månad att han säger nog möter dotterna och han nog möter samman med euron kosse och han fick målstöv till första åren. Han köpte sig ett tält och slår för att begynna ha möter. Och han tror ju på detta.
1: Mm.
0: Och folk som man rocknade vi kanske tog sig under vid här. Så det begynte jag knarra och helt emot arbetet. Han sände inbjörngar till några som kommer runt om och säger att alla kommer runt vid en tält. Och flera kommer retur. Yngstan och yngstan. Du tar i byggt källar och så vidare. Det är slik jag möter i tältet men helt inne här. Så det är byggt hus. Du och Mona säger att hvis han var människas livet man har levt så tätt harran att han

0: Allar innbjóðingarnar, en Rikva, svo komur í túr, hann segir, Mona segir að hann stilla sig á köksbó, á gölvi hér, leiði allar þessi innbjóðingar sem komur í túr, sem ekki bakka hann upp, hann leiði hensinnar á aðeins hér, og beða fyrir það. Svo sendi hann út á Nútsjó, til erar adressur, og það kom 1200 fólk á möti, það fyrsta möti, og það blei hann vetjeng, búr sér út. Men vissi hann lústa í ettur, það með fyrsta signalum, at ikke hatta, ikke hatta, men han lort det etter til god tid, så taler til han, og gjør det til, og hatta sikkert vi viktig, eisne, og jeg akkurat lov med, altså. Så det alt så noen meninger om ditt og datt, eisne om det som du skal gjøre, og det du ikke skal gjøre, og jeg minnes da jeg startet, så sier Svenninga Lofti, at det var mye, at minst til Peters brev, at Lætti þig kan eina við að gera kallu útvelning tykkara først.
1: Akkurat.
0: Ja, þú finnur tótt kall, að þú lífur tótt kall og hver einstakur. Tótti ofta, og ég sjálfur, að man fellur úr þetta hér, man vil gera að hínisla lífa og mjög kall ofta. Og það rikkar ekki.
1: Það er slæst tíð.
0: Hver einstakur man finna sótt sama við harran og gangi her. Jeg bare nevner at det her, for jeg løser denne mannen, Arl Edvardsen, til å være så helt fantastisk, og ikke minst kona, Sara, som Kari, tog av møter i Kvinnestal, hun kommer, tjej for Sara Gåmål, en halvann tog med Arl møter begynner, hva en eneste en det her, og ser det kjære at det er by. Lidkjelen til alt antallet arbeidet er hjertet. Harron fekk hjarta av nokon einstøk og personen, og ut fra tog blei det nega stort. Og det stolar og samskipar verset etter Arl Edvardsen, 1403 rundt om i heime.
1: Wow.
0: Og så var jeg. Her som er Aron, så fekk jeg det her bare hjarta som var større enn en nega torte at hugsa. Eisen i hans sjolvor. Han helt annet blev en hukmåger. Herren blev via sig av igen att miljoner skulle bli frälsta. Och han, det var naturligt att blivit nog fått frälst att han har mött under trösseln och tar upp bättre här. Han i vers 20, han blev en stor i sig själv och han var så bantjå. Och så ändade vi att hans herre ägne kanske vända sig här från honom. Och det var en hems evangelisering stegn fyrir, han var ute vid er.
1: Ja, han møtte jo Ila Målstof.
0: Ja.
1: Det har gjort han.
0: Ja, men har han åpnet et dyr ute.
1: Ja, fantastisk. Altså, akkurat det her til at han ikke lät sig fåra
0: akkurat.
1: Av mennesker fra Målstof.
0: Han var den første som brukte satellitter.
1: Ja, han var øyla framhåll.
0: Ja, han var alltid framhåll.
1: Ja.
0: Men han er en fantastisk kone, og hun godtog Mona säger att Arl lute en tjej 8 timmar och det är ju, vi gote. Han gör det bara till Harren lena hjärta. Och kunden godtog det att ha ut ögonen. Och han var väck ut i ambitionsmarschen en 2-3 månader. Det kom en brev kanske att säga kvar jag gick i heim med Gustav ständigt till. Så jag också om en kunden som hade Kari Edvardsen. Det är helt fantastiskt. Alltså. Och han pröjde att jag har betalt att at evangeliet kan komme ut. Det er ikke åldskjøp på stand, at du vet det selv, du har reisende i Bergland, og det sitter hjemme, med en tur for ut, eller at de færre ut, og til rundt om i hjemme noen, hver folk betaler en brus, og da jeg gravirer med det, dette her, og vi har stålande, heldere enn noen annen. Jeg minnes da, lov skjemmene skulle færre ut, jeg minnes mammaen akkurat som gret, og slett færre til Senegal, som folk såer, Jag skulle vara en sån avslutningskvöld där jag dräckade mån och vi har varit här. Jag minns det ser Sigrid i Porscher. Hon var äldre kona då. Hon grät att släppa sin dotter. Det var tungt. Det kostade ju för dig. Men hon var villig och kunde signa dotterna som är det hur och är gångt vi har omsätta biblerna här nere. Till Taramal att han har flera år och nu varit här. Det är bara något, jag kunde nämnt så är det något, men det vill jag inte. Men jag vill känna det ut för att uppmuntra åkon att stola. Och jag förstår inte och backa upp.

0: de som vilja færre ut vid evangelien, og tog det hever så inn kostna, og heimer og skild ikke, til halta, hva gjør du? Hva gjør du noe annet? Tog jeg så er dreja dessi om karrierer og a fåa status og så vågjare og tjaharan er det övut. Ta er det at åksla fra sig igon og leda han steinfyr komme inn og lai igon og sla samla hån og skattor og ta hefur alltid en kostna visser men til er rujtidømme. Rujtidømme iver rujtidømme. Jeg vil sija at det största som hendur av rujtjudom ta folk blir frelst.
1: Ja.
0: Jeg alltid ikke større.
1: Nei, det fantastisk. Det
0: så. Nei, jeg vet ikke hva jeg sier alt dette, Daniel.
1: Jo, jo, jo.
0: Det er bare lei oss. Jeg vet ikke. Jeg vet ikke.
1: Det
0: er ikke også med det.
1: Nei, nei, nei. Nei, men det er bare så. Og det er en setning som også er.
0: Ja, det er lei oss.
1: Kjemmer frem firme av og at det er et her at uten offer.
0: Akkurat.
1: Og ikke sikning.
0: Akkurat.
1: Men det är så last, ja. Alltså, vi sitter ju och kallar största firmynd som tar i hava ryker, kjördest fatakar.
0: Akkurat.
1: För jag vet, vi fatakar hansara
0: nämligen.
1: Skulle vara ryka.
0: Ja. Ja.
1: Och vi kallar det för offer och det är det för så att ästna. Vi frasar och åker ting till att annars skulle vara signa, ja. Det kan vara bergtöj och det kan vara pengar. Och karriär är snart jag som mån. Men det är till han som kattlar det.
0: Mm.
1: Och till honom vi fylltja.
0: Akkurat.
1: Och till inte människor vi tänar som sådär.
0: Nej.
1: Vi tänar honom, men vi tänar människor vi honom. Alltså vi är djävla tills han har givit och han är djävla.
0: Mm.
1: Och jag visste en unge med att kom till mig och ta en affär då. Och spurte om det här. Hur är jag gör det? Vi är det här. Så säger vi, vet du vad, jag följde det enaste som jag gör. Vi sa att jag hade varit till att ärva en hotell. Och här kom folk och bor från kursen och till borgen. Ja. Så säger jag, hur är det som är tänaren här? Vad är det att jag gör det att säga? Jo, det är in i kursen, får fötterna fyllt och så ber jag detta till oss. Det här det och det här det här som är följde för min par sker vi ända ner. Du kanst ägna och en sån kattla kanske Michel Jokkost och så färra ner i stressa. I stället för att kvilla tog jag och uppgav är bara helt enkelt att bära det som vi giv Jokkom till det som har bruk för det.
0: Ja, ja och så du nämnde stress. Det är tro på våra Per. Jag har aldrig varit i Kambodja eller hela laget som heter Sören och Karol. Det har hört om det. Ja. Alltså, det är inte ännu för att det var en 40% av trobarn som blev sänd ut här laget. Tar vänt i heimator. Det är inte fyrre. Ja. Och det är en vojvötlar. Det är inte en barda vi håller på blå. Ja. Och nog snackar om det här. Det är bara verkliga löjve. Ja, man kan också vara där och snacka om att det är frälst. Och frälst till kvätan. Jag har ofta varit där. Görs och ljusar detta hela. Men jag minns det. En äldre bror säger ofta att jag går by och vetkink och vill inte ha förfylltkink och ha ett kvartje. Och glömma att vetkink och förfylltkink kan gå hånd i hånd. Det säger han också när jag möter honom. Äldre mävor. Jag har också om att det är en Tiger är ju en av vårdlen. Och tar en soldat över skatt. Så rennar hinna soldaten ut och tar första där gerra. Tar hugga i han och drar han väck ur vandan och binder hos harne.
1: Mm.
0: Att det är så bojpilst att bära kvars annars byrar. Och om en fettler eller en vajkor, då så ska hinna stärskar er komma till hjälpar. Jag som är i reklamarna, jag har också om ett här ägstning att det är naturligt att onkel ligger ett bra och en ovövötlig. Det är väldiga kräfter som arbetar. Ta kvarja för evangeliet ska ut. Och mat i harron, rumpa och hjärta, fyllt och hjärta vid förståelse. Och är villig att löpa ut av ötlån då. och dreja det veck och vantan och bint och svarna så det kom in att det var av huvudet.
1: Akkurat, styrst.
0: Ja, och det här nästan.
1: Ja.
0: Men jag kommer ihåg så om Sören och Teje. Sören från Vaje. Kvar jag har 40% kom jag att utbrända mentalt. Och tarra hövst hennast det här i det ta. Jag vet inte ordentligt hur det kan det göra nu under en. Det här var bint om Sören och missionären. Och jag tycker att öliga nog är akkurat att fokus. Som Paulus säger, jag glömmer det som att han är stön mot malen. Särskilt att det är malrätta, ja, Jesus fokus. Och det är det här, och jag känner på egna kropp som är det här, som är all upp i alla tygna.
1: Mm-hmm.
0: Jag får fokus ganska till jag, tygna vajklaikar, jag begynner att akkara till jag, och jag missar Jesus, det var att allt annat kommer in. Her kører fortsynden nok inna av sinne, av stjæla, fokus. Og her som vinner sammen, så ble enda noe kjære i Vigeland, og snakket om det senest,
1: yeah.
0: Arthur.
1: Ja. Yeah.
0: Det var akkurat det som feilt.
1: Yeah.
0: Pette for pette var sinne i vittig, av forskjellige nøyron, og Jesus bare minket i det fokuset, og han taknet i. Så bedier han Johannes, tutsi, at tjåren kjemper og ledsja, han dreper for å komme og gjøre det annars, og Jesus kjemper det. Jeg var løy, og jeg var flott, han løy brann opp og sier, jeg gir lump av henne. Han er ikke på det etter, det er ikke i vår så langa prosess, at han gled spekelig fra Jesus fokusen. Og tog det så godt, alt det er, Daniel, tykker jeg var til øyne nok, Paul og Tobajor, da tykker jeg kjent ikke noen, at det er så godt å høre at jeg kan ha Kristus fokus og råkne maskinen og kjøre godt frem så ofte han det, ja. Og at det er så nøyet til å være ondt dukt på høy av holdene og av gloende pøylen hans ondt, så røyne av stjælet det er fokus og å være få til det som ikke er atle. Han gav henne ikke andre motløsning, så han gav henne andre krafter og syprøy, så det er hans vilje og det er nøyet å gå stimpra om kvann annan og røyna. Jeg lukka om og binda om svar, så kom atur i funksjon og få fokus av tænaren, kan man sija, som av uvøtlen han tar færa fyrir. Ikke fyrir seg sjálf var jo tæra strøyast, men tar færa fyrir søgn harra, kan man sija. Jesus er en joasne her i evangelien.
1: Ja. Til at kjenne enkjøst og iva og alt det her, altså, Paulus lyser det så øyla klarset, altså.
0: Ja. Det er en joasne her i Korintbraun, og så han kom til tarra, og veikleika, og ikke vi vursdomstelig, og så vujar, for jeg krosser Kristus, og ikke skal missa kraftsøyne, så vujar, ja. Han kom vid det enkla evangelien om mittlantarra och herr Stefes Kjolvan här, så det är naturligt allt det här. Och Johannes Döparen är en i åsne här, att han ska vaxa, han ska minka och ska näka komma på sig ur antalliga, så är det ofta att ha inte förelågon inte så stärk och att det är bara med i reglarna och gode ting som lusta, og jeg selv var, mis ikke måte, tog at det stendte friast til, vi var ikke avvokst ofte, det stendte mest da. Og jeg minnes Osvald Kjerp og sier ofte at det er ikke folk som luttler oppgaver. At det ikke er enke av herren. Og nå hører jeg at att det var ett motto Arl Edvarsen sätter sig själv.
1: Okej.
0: Eisen är ivrig. Det här kommer att vara. Det här har varit vissor. Han brukade alltid det här. Att se där inte så lojt och mål. Att god inte må in i omstövnar. Så att du ska främja tina mål.
1: Jo, nu du nämner Osvald.
0: Ja.
1: Och nämner Arl Edvarsen.
0: Ja, ja.
1: En av färgerna tar jag kommer in och vid Osvald. Ja. Han var Josef av Borster. Han var ensam i huset. Så har sett en normer der, Jonon. Og Osvald forklarer meg firmaet til et normer. Nå minnes jeg ikke navnet Jonon, men han var mammebadje Arl Edvarsen.
0: Ok.
1: Ja. Og så spyr han meg hva jeg helt, om det var en fordel eller en begdel, at han var mammebadje Arl Edvarsen. Han lukket som låter døype hver jeg stod i forhold til det, at det var så, som du nämnde Janne som sa det. En fyra motor hon faktiskt. Ja.
0: Akkurat.
1: Sitt hemma bara bra gott. Jag minns inte namn nu hon, men så
0: till Arel var speciell, alltså god kallar jag så störst. Han var helt ungor. Han var helt speciell då, alltså. God hur haft en särskild attlan vi tog person.
1: Ja, ja,
0: ja. Han blev så störst kallar du och ja, nu ska jag fortälla dig näka hur jag har upp här näka att det här borde gjort du. Missa ett när jag. Hon var, blev vid baden, så ung, damen till honom. Det var ju åtgift och hon var en 16 år och han där samma. Och sjukhus nu. Måte var ringt av dem. Det var fulla av skam och allt det här tog jag att. Det såg sig självan som så tjej i livet för samtidigt då. Men då var sjukhus nu tog han för att vi tjej han och Arnors Liaja. Ta för att kämra med över här så jag tryck var inte. Han är unga för döming. Bjóðar hún að möti og hann fór að möti og blei frelstur. Sérst þau, hann er ekki verið að sjúkustu utan hóðan blíðum við bann som við erum til að ringast af svo hvað ég henda að sjá tæmum, ógift og ung, þegar var næstan bann. Men Harron hefur en tænare her som bjóðar Aril að möti. Hann kundi sagt Aril, hvað er þetta að ég finna upp á? Og kommer vi en fördöming. Han bjöd en möt. Och Herren vinner en av största evangelisten. Vi var ju inte avväxte. Här hon lejer, alltså i norra London.
1: Men du kärt hur
0: ja. Alltså, jag har alltid detta löser så gott Herren. Kanske han är uppgiver alldeles ner som många man kan. Så jag är såläs och såläs. Så för god väntor och brukt att näka. Han fra möte, han fick förbön. Og han var frelstor, og han blei vittna, eller jeg hørte han vittna, det var som himmelen hei millioner av stjøttene. Så størst var etter her opplevelse da han blei fødder av Nutsjøen, og han tok mot i herren han. Og han fikk så heim og vittna for konene, og hun blei frelst, eller jentene, og hun var frelst Kari, når jeg får det her at han er eisen, ja. Og til han var nesten bedre inn i kameran, og jeg trodde ikke det her. Og svea pappi hans har helt at nu har det blivit religiøs forstøyrav. Religion forstøyrav. Klikket, det var slik klikket. Altså han lå bare å prøysa i gode. Fullstendig av gripen av herren og så store verden. Beina veien for jorden. Og så begynte jeg til at bliva til meg til personlige kattle og så videre. Han var oppvoksen ved at alt var forbøye. Ur det andalige tøyene ta kyrkjen i norra, og hver øyla nok var forbøye. Han dødde ikke at skilja herran som en vin, som en frelsare, som yngste bæra bløyva, beste viner hans herra, John Løyve, ja. Og herre sjålvande og alt det, og hette ikke for å gjøre god tegane fra herran i nevnighet. Men han har skrevet bøylet av henne, alt var forbøy, han tørte ikke nærkast god. Og det er jo ikke planer
1: henne. Nei.
0: Det er målstående med henne, og jeg maler de tingene opp for menneskene, og det er en skrevet mynd av Jesus, en elskende person som heter Jesus. Da jeg leser om han, så gikk han om og gjør det vel, og gjør det vel. Han var bare annerledes, han var frier henne som Eisner omtaler i Efsos brann 2 at han er frigjør okkara. Og hva er sånn ikke tæra Bethlehem Eisner her, hirranar og alt, altså det var frigjøren. Så det er Jesus som kom inn. Og Arel sier det at det var alt skrevet med all oppfyrelse.
1: Akkurat, ja. Det er han som brukar årene at han var Skype-programmerer.
0: Akkurat, ja.
1: I en av boken, Kjassan.
0: Han sier tøy og vær så der, ofte han, ja, kulturelt. Han sier det ikke med noe avbreiselig, men du hoksa i så der, sier han. Og tøy det er så godt at, som han eisen sier, i Galatia-braunen, til Kila lese Galatar, tar jeg eisen at tendensen at han hadde vært kommet til Tryggve, jeg færre attor til dette her, forbøyne og...
1: Han ble forstyrret her,
0: ja. Ja, av øron.
1: Av øron.
0: Ja, og Paulus strøyer frem her og sier hvor gant han ikke til Kila lese Galatar, at han ikke er atre lese at han ikke er under traldomsåk og så gjør det, ja. Og vet ikke, vi trykker av Jesus, det finnes ikke andan, og så må jeg redde av etter lovverskene, han ser det rett opp for daimon, og tar komme bare til punktet som åker å ha fremme, som er reien tra her, at åttan versk av nage, og til er han det dreier seg om, og så må jeg redde.
1: Ja.
0: Ja. Nei, det var godt å snakke om, jeg kjenner meg styrt, Daniel.
1: Det er løtt, det var ordentlig godt. Å
0: snakke om et, men jeg minner å det selv om, jeg sitter ikke og prater til utlinde bare, altså. Det er jeg som nå bruker for selv.
1: Akkurat, ja, ja. Til at man føler det når man sitter og har kjent en gang.
0: Ja.
1: Altså, det er så om at talen er lykkende.
0: Det er sikkert du ikke kommer frem.
1: Ja, det er det. Altså, han taler til, og vi er mennesker,
0: ja, ja.
1: Mittelmennesker, ja, ja. Og vi er eisende limer, altså, som man liker til oss om.
0: Ja.
1: Og han tilfører, til hans er lov som vi tilfører dere.
0: Ja, ja.
1: Og til det som gjør lov, eisende til heimene.
0: Ja, ja.
1: Det heter her er... Det var ett år, så hadde du tatt seg Johan om Paulus, det var etter at han sier at ta i veiker,
0: ja.
1: Er jo stersk.
0: Akkurat.
1: Så godt har jeg sagt vi han, det var en veikleis han slapp av i. Han sier, kraftmøyen er fullført i veikleika. Og han sier,
0: han sier det akkurat sånn.
1: Men det var et andre år her som han sier, jeg lykket jeg sitere det rett. Og han sier her at, men han sier vimme, nettopp. Det er første årene her som jeg får gloppe. Men Herren sier vi med, nage moen er ternomig.
0: Nettopp, tog kraft.
1: Tog kraft moen er fullkommen og i veiklag.
0: Ja, ja, ja.
1: Tog råse om er helst av veiklag av moen noen, for at kraft Kristus er, kan kvile av mer.
0: Akkurat, ja. Akkurat. Det er det jeg sier, at jeg har hatt det skolen, og det ble sier at tog verre er at jeg har skolen. Og ofte er det ikke så... stuttlet akkurat at du og jeg så hvis du skal lovtega og så så man veldig ofte og jeg ser her jeg ble kallet det deingsprosessen ja, du skal dodja fra deg selv og du vet at du vet det kanskje som er din vårt og strøy og vi er ordentlig måre av du ja, at minka kan man si og ofte så opplever jeg ikke har noen ganske senter et eller annet løyvor ting som han sender det han løyver så kommer dere Det slir nesten ikke feil, altså, så møter du omkring, og så er okkur sjeil og kanskje bænt årene, og kanskje et eller gangen at man bare vil hilden i stålen, når man ikke fyrer.
1: Ja, det er øyne ofte han, ja.
0: Men det er ikke beheil, da?
1: Nei.
0: Nei.
1: Det er det bestemt ikke.
0: Slett ikke.
1: Men det var signa.
0: Ja, det er signa.
1: Og det ender i signa.
0: Atta, nei.
1: Ja. Ta mamma bare takka god.
0: Ja, og det er helt sikkert. Öll som virka säga till att ta i helt att det inte blev tabletan näga. Så ta fick god näga på surt och
1: ja.
0: Men Johannes stod bara ner i Joasen här att jag ska växa. När han ska växa, jag ska min.
1: Ja, ja, ja. Det är långt han.
0: Och Jesus själv som är okra fyra döme kvar. Kvar minka är inte mig. Ånden har nägrande minka mer än han. Alltså, han råknade inte för rana och rejäl och inte gods. Men alltså själv hon säger han allt frasar han säger stundan i snir lukat till han var lojon och döje ut i krossen du kan spela Sanchon Daniel han bankar emliga han är ägstna första flövande du kan häva vi nu och Aron jag ska få fortälla en där hentink och bara en slopp Sankron vi är kattlaur han tog till plås och av utländskan.
1: Ah, ja,
0: ja. Jag har inte att du spelar den bara och så kunde gå trojbojat.
1: Ja. Vi är för att tacka Sanchen som är snirat till första flöden som kallas Han bänkar Emilia.

0: Her holder vi ut Sveine Presker sin tjassandjen, han benkar Emilia. Og etter sender vi veien, Vester Daniel, og gestet som er Sveine Presker. Så, ja, du skulle fortelle jo også, du.
1: Ja, ta i konor til Ålasjøkene nå, ta lese en henting, en bok til Åla Jakobsen, og ned noen, for han har slått, jeg hørt om etter fire, og jeg også om etter, ta Jesus til okra, plus och det är han kan man säga och här är en sökande slopp under Islande och han är inne Bjarnska patron eller Ara patron ta han blev skattor och ta vill inte brukt han och nu är plus tråd så sex män blev standande ettor och att sökande skutne och 16 män för Ara patron och faktisk gode henne sex løpsutt for henne. For jeg tenkte til å bli bjergeier, og at det akkurat det som får fram av Golgata Cross. Jeg hukte seg om, så var det en omtale som er Jasper Tausen av Eie, han var at av Lhove. Han var styr med av vi. Han har bjørt en vinn til å skaffe noen chans for seg sluppende. Og Jasper stendte ned i Arabatnen og hykker opp av dett. Og i anledde av viner så inn. Og han velde så til som Jesus valgte. Han fri ur batnen og oppbatter av søkende kjip. Og sier vi han at jeg har bjået her vi her eller skaffet et chans. Et ikke rett at du skal færende deg og jeg skal si det her. Så tar bort i omplås akkurat som Jesus. Og han kom til landet ned ved Mauron, og Jasper døg. Og jeg har hørt at Jasper vittnet for månen, og jeg sa spente stuene, at han var klar til å fære, og så får han opp på dette søkende skipet, atter, og møtte herren. Og, ikke langt at han til skipet legs og nok. Og det stedet skriver at ta det her ro, eller ikke pette fra skipet når det har sagt det. Og i kjaskvekker, rinkun og omstøvun, men alle disse 16 kom til lands, tog verre var en deir av taimund at der var bjargar og borra, en æra slopp vi så innar jeg var under Russland. Men etta minne mig av Jesus, Jasper hikker av vinsøyn oppja av disse søkkande kipen. Og jeg husker om herren, da han henger av krossen noen, og folk hittet på han, som er spottet, som er gråttet, og han henger på deg, hittet er frelseren, som har tidligere tarra plås, kan man si. Han bjødde seg ikke ved det her, og seg selv om, sier han, undan, stendte skriva. Han tok mye plås i deg av noen, han tok mye plås, som sangren sier, i domen noen. Og en selv ville jeg tjekk fyrir meg ut av Golgata.
0: Banna jeg tre. Ja, ja.
1: Her får Jesus, og vi husker om han, Daniel, han ser alle manna atna. Jasper sa skipsfelaja søgnar. Han døye fyrir tær. Hine fem så var vi Jasper, døye fyrir hinar, 16. Og Jesus henger av krossen han. Og Arons Bauer hikker i til han. At det for å understryke til her, at dere er frelst av nage uten verk. For at Antjon skal råse seg, til tann i råse seg, vi har han han, stendte han skrive.
0: Ja.
1: Og Arons Bauer, han sier bare, minst til moen. Ta tjemen rujt støynen, og herren sverar en atte sannliga sier der, og det skal vara vi mer i paradis. Tå han den samruan mittlån enn den her oppsjona syndaron, og hin sjålvilliga frelsaron som tog hans herra plås i deianon, hon har vært til syngning for miljoner, at han har miljoner. Herren visste ikke snir, dømta, av røtten dømta rånsmannet, og han eka i hans herre liv, og han gav henne lyft, til han tok hans herre plass i deianen og i domen. Herren hokte langer enn hatta. Han hokte akkvart einasta eit menneska som født i sin heim. Eisene ut ei åren som koma, om Herren bojar å koma, så hokte Jesus langer og ser hvan einasta ein skapning som født av kvinne. Ta han hekk av Golgata kross. Så kan du spyrja, det vogn fyrre mer? Sanne leder til. Han hukte. Jasper hukte av Sønskipsfela og døye fyrre. Og Herren hukte av alle milliarden her og døye fyrre alle milliarden her. Men fyrre at få lot i bjergkinsene som om man gjør herren en attesvær. Og det en simpel handling. Jasper sier vi vinsøen fært ut i baden. Faktisk sier han i handlingene at jeg skal dodja fyrir tid. Og baden under mangan brukter som en mynd av Jesus er sånn bjergkinsa baden og herren sier vi til jeg og vi med at kom her til morgen øtl strevast av tungt å bære jeg skal gjøre til å kvile. Nå stand det også mennesker i vi fri herrenån akkurat hese løte og kunne teke av bjergjegar tilbånen eller lette være. Hvis vi med en jasper ble standande av sluppene, så kom han ikke i bjergjegabat. Hvis vi tog standande til tilstande tog vi nå medan du lortar efter inbjörn herrans, inte mojnare, hver herrans i år kommer till mojn. Så kan du välja och stöja in i tojnbjärdiga bad som äter Jesus Kristus, som valde affäret av Golgata och betala alla tojna rockning, så lär han kan säga att kom här till mojn ödlöj. Jag var tungt att bära och tyck som strävast. Och jag ska geva tyck och kvile. Och det har ju alltid lätt att bära svära herran attor och sagt, ja Jesus, jag är inte nu att rejsa mig akkurat här i ere och i min hjärta. Och jag är inte bara att höra tyna inbjöving nu du tog mitt plås i dig annan i domen. Jag är inte bara Jesus att stöja ut ur mig självån og inn i bjergjegabaten som eitur Jesus Kristus. Og jeg takk deg, Jesus, at du min bjergjeg, og takk at du for at føra meg trygt som i vennene råde, og i ildvekronen hendte deg gjennom 1922, og ble bjergjeg i år. Så lass for du at føra meg i verden fjøren, nu i evig. Tidkjenni evtje, at koma til tøyn Jesus, mun bjørtjika bat. Takk fyrir frelsina. Amen.
0: Amen. Amen. Jeg skulle til å be det bina bøn, men jeg halte at det var så godt, da vi færre bare enda vesen her. Og Svein, jeg færre takka deg så hjertelig for at du hei, tøy å komme fra bøyer i dag.
1: Takk selv, vår.
0: Så vi kunne få kjørstes opptøkene som vi færre senda.
1: Ja, ja, jeg håper vi bare til syngning og oppbygging for jød som bøyer da, så.
0: Tack till samfundsrummet. Ja. Så hjärtligt tack för det.
1: Tusen tack.
0: Och hälsa hemma.
1: Ja, det ska jag göra.
0: Så hände här sändningen vid vägen kommer att ända. Och vi är tjärvärsta dickare Daniel Adol Jakobsson att tacka för sig. Men Arne Gertham så färdig att säga att hände här sändningen har varit höjra attor i kväll, frutja kväll, klockan 9 och attor lärmorgon klockan 5. Så etter det beste av verste til kære Daniel Adol Jakobsen å si, tusen takk for hesa for, og ha vært godt å signe vikskiftet.

What a friend we have in Jesus, hörde vi Guy Penrod synja. Så förar vi till Paid in Full. Och hans nya sjangren kallas In the Sweet By and By.

0: Good evening. God kvalt. Amen. Father, we thank you.
1: Vi tackar dig.
0: We invite you.
1: Vi bjuder dig.
0: To come and visit us.
1: Att komma vid oss.
0: Without this day, we would have never had Sunday.
1: Utan den dagen så hade vi aldrig haft söndag.
0: That's why Friday is so important.
1: Och tog i fruktade och så tittade vi.
0: And we confess and declare tonight.
1: Och vid jotta och bara kunskir ikväll.
0: This is the day that the Lord has made.
1: Hette är dagen som Herren har gjort.
0: And we choose to listen to you and open ourselves.
1: Och vi väljer att lyssna till dig och öppna oss.
0: Lord, would you come and speak to us tonight?
1: Kom och tala till oss ikväll, Herre.
0: Just the way you can.
1: Bara så som du kan.
0: Pray it in Jesus' name.
1: Vi ber i Jesu namn.
0: Friday evening or Friday is a very special calendar day, Eastern Friday in the church worldwide. As we are meeting here all over the world in different zones and times.
1: Och så vi möts här och runt om alla världen och ibland två år så nu.
0: People are coming together and celebrating what we call Good Friday.
1: Så kommer folk samman att fira det som vi kallar Gode Fredag, Lange Fredag.
0: And it's such an important event.
1: Och det är så omrande.
0: And again, I am so thankful for Friday. Because if it wasn't for Friday, we would have never experienced the resurrection power of our Lord Jesus Christ. And tonight, if you can, and open your Bibles with me. We find ourselves tonight, and we're skipping a little bit of the events that has happened since this morning.
1: So vi lägger oss under om några ting som har hänt i morgon.
0: So we are somewhere where Jesus is hanging on the cross.
1: Och vi är här för Jesus hänger på korset.
0: And all of us know what has been happening up to now.
1: Och vi vet att det har hänt upp till nu.
0: There's a lot of people that sit at the foot of the cross and they are fighting over his clothes and dividing it.
1: Och här är folk som är runt om korset. De börjar som massa kläder och byta det sönder mitt i sönden.
0: Somewhere there is the one that he loves so much, his mother.
1: Och också här är det han som han älskar så mycket, mamma hans herra.
0: Weeping.
1: Grät.
0: And on both sides of Jesus, we know it's two people that's hanging.
1: Och på min Jesus vid där hänga två andra personer.
0: And we find our story tonight in John chapter 19.
1: Och vi skulle finna sådana texten där i Johannes 19.
0: Verses 28, if we can read it in the Faroese Bible, verses 28.
1: Vers 28.
0: To verses 30.
1: Till 32.
0: So we have just been skipping a lot of the events.
1: Så vi till lyckas leva om några ting någon.
0: And Jesus is hanging on the cross.
1: Och Jesus hänger på korset.
0: And we're picking it up from verse 28.
1: Och vi läser Johannes 19, 28. Efter detta tar Jesus visste att allt nu långt och välfullkört till dess att skriften skulle gänga ut, säger han. Är det tystor? Här står att kär fullt av ediche. Tar sätt att ta en svamp fullt av ediche och en usopslägg. Och bär honom att munna. Ta Jesus nu hej finns i edichen, säger han. Ta er fullkört. Och han bakte hötte och gav upp andan.
0: And at this point, John is writing.
1: Så skriver Johannes,
0: and he says, and that Jesus knew.
1: Han säger Jesus visste
0: that by now everything has been completed.
1: And they were all fulfilled.
0: And I wonder, what is it that has been completed?
1: Och hur ska kvart är det som är fulfilled?
0: It's completed so that the scripture can become true.
1: Det är fullgjort så att skriften skulle bli verklig och gå ut.
0: So that you and I can believe the word of the Lord.
1: Så du och jag kan tro på ordet hans.
0: And then we read that how he's thirsty while he's hanging on the cross.
1: Och så läser vi hur han är törstig medan han hänger på korset.
0: And the Bible says, and they gave Jesus some cheap wine to wet his thirst.
1: Och Bibeln säger att det går någon bylet vuin edek
0: and
1: slatchans ratosta
0: and he drank it
1: och han drack det.
0: And then we read this just three words
1: Och så läser jag dessa tre orden.
0: After he drank the wine.
1: Efter han druckit detta vin.
0: Jesus said.
1: Jesus säger,
0: as he hang on the cross. It's finished.
1: Jesus säger på hungra cross nu. Det är fullgjort.
0: It's finished.
1: Det är fullgjort.
0: I wonder if you have been meditating upon these words of Jesus when he hangs there and he says, it's finished.
1: Vi huxar det där kan det ha verkligen huxat över sig orden som Jesus säger den hungrar.
0: What on earth was he what was he talking about?
1: Vad tog han om?
0: What was he referring to?
1: Vad säger han till?
0: What was finished at this moment?
1: Vad var det som är fullgjort?
0: Now, that word finished.
1: Det ordet finished, fullgjort.
0: Was not a new word when Jesus mentioned it.
1: Det var inte nytt ord när Jesus säger det.
0: In fact, the Bible scholars tells us it was a common word.
1: Bibelgranskare vill berätta att det var faktiskt ett vanligt ord.
0: In those days of Jesus, when the slaves was given a job to finish.
1: Och Jesus tog in ta trealer fingo att arbeta att utföra.
0: And when it's a difficult job.
1: Och det var en tuff uppgåva.
0: When they have completed the job.
1: Då då full just a Leo.
0: They would turn to the master.
1: Så vände sig till mästaren
0: och sa. And says, it is finished.
1: Och så sa de till full just.
0: So when Jesus uttered this word, they understood something about what he was saying.
1: Så då Jesus säger det, så visste de när han kvätt ta vär som han säger.
0: But also part of this was Jesus' last word.
1: Men det är också när vi att det är sista som han säger.
0: But what I want to say to you tonight, it was not the end of him.
1: Men jag vill gärna fortälja dig att det inte är sista.
0: Are you not happy for that?
1: Jag vill honom lugga. Är du glad för det?
0: When he said it's finished.
1: Han säger det full just.
0: It was never the meaning that it's the end of it.
1: Så var det inte meningen att lugga att nu är det var änden.
0: Jesus wasn't saying that it is finished and I surrender to Satan.
1: Jesus säger det är full just och nu är jag med till Satan.
0: Jesus wasn't referring to Satan that has finally won and now he's hanging on the cross.
1: Jesus visste inte till att Satan nu han äntligen vunnit och nu hänger han på korset.
0: It wasn't a final surrender.
1: Det var inte en senaste evighet.
0: And man, how happy am I tonight?
1: Och så är jag glad för det.
0: How many of you are happy that it wasn't the final?
1: Cuz jag tycker det är glad för att det inte var änden.
0: Because we would have left with nothing.
1: Du vet att du står efter vid ankom.
0: If it was final words and it was the end of Jesus and he surrendered to the devil.
1: Om det var det sista och han övergav sig till djävulen.
0: We would have never experienced the resurrection power.
1: Så att vi ankom de upplevde uppståndna krafterna.
0: So I'm so happy that it wasn't the finish.
1: Så är så glad att det inte var änden.
0: And I want to take you tonight with me and open a little bit up. What was it that Jesus really said?
1: Så vi får lycka att hitta sin nära efter kvar som Jesus vill säga.
0: So yes, his mission on earth was finished.
1: Så ja, hans mission när han gör nu var Leo fullgjort.
0: So he was going to die.
1: Han för att dödja.
0: But it wasn't the end of Jesus. We know that.
1: Men det var inte änden av Jesus. Det vet vi.
0: But he says to his father and those around him, it is completed. I have finished the job that you have given me.
1: Men han säger vi färger sjön och tar den om sig till er fullgjort. Jag har just litna till uppgåna som jag har.
0: And if we want to understand what he finished.
1: Och vi vill skilja kvart det är som han har fullgjort.
0: We have to travel tonight very far back to Genesis.
1: Så må vi färra halt efter första Moseboken kvart.
0: So if you can and you can open your Bibles in the book of Genesis chapter 3.
1: Så det kan du slå upp på första Moseboken kapitel 3.
0: So that we can get the picture of what Jesus was really actually saying.
1: Så vi kunde skilja sig mynden kvart Jesus ville säga.
0: Now we know that when we read the beginning of Genesis.
1: Vi vet att vi läser början av första Moseboken.
0: Jesus created everything.
1: Så skapade Jesus allt.
0: And he has this beautiful intimate relationship with man.
1: Och han har detta vackra underfulla förhållande relationen vi människa.
0: And Grace will be talking tomorrow about it. How can we have this intimate relationship with God?
1: Och Grace för oss sen under morgon hur ska vi ha det intima förhållande vi Gud?
0: How can we talk to him?
1: Hur ska vi tala med honom?
0: And know that he's with us.
1: Och vet att han är vid oss.
0: Well, Adam and Eve had the privilege.
1: Men Adam och Eva, de hade tagit fram.
0: And the Bible talks about how often they will walk in the cool of the night or perhaps the morning with Jesus.
1: Och där ständer att jingo en kväll där spacerar tur eller morgonen ganska samma vi Jesus.
0: And I can just imagine.
1: Och jag kan bara imagine det.
0: The garden is beautiful.
1: A garden är fantastiskt att vara.
0: But because they're going to walk with Jesus, they can't wait for every morning to meet him at a certain place.
1: Men när de skulle gänga till Jesus så kunde de inte bo efter något som att en av oss där jag släppa gänga samma med Jesus.
0: And one morning when Jesus was walking again,
1: I morgon när Jesus gick efter,
0: this is what we hear and recorded.
1: Och så är detta det som vi söker.
0: Genesis chapter 3 verses 8.
1: Första Mosebok kapitel 3, vers 8 och 9. Men tog Adam och kona hans ära, och i kväll där låten om hört och Herran God komma gängande och gick någon aldergären, röntade de att kräckva sig för honom med den tröjen och i aldergären. Ta kattla i Herran God och Adam och säger, kvar är du? Han svärade, ja, kvar är du?
0: So this particular morning, Jesus is walking and he is looking forward to meet Adam and Eve.
1: Så Jesus kommer han gläder sig till att möta Adam och Eva.
0: And the Bible says when the men Adam and Eve heard Jesus, they were so sensitive they could feel the presence of God.
1: Och vi ser att han kallade upp till Adam. Så var det så sensitivt att mest olika som närvaro Guds.
0: They could hear the voice of God in the garden.
1: De hörde Guds röst i hagen, i garden.
0: And when they heard that God was coming, they were hiding.
1: Och när de hörde att Gud kom så kräckvade de sig.
0: And they were hiding from the presence of God.
1: De kräckvade sig för Guds närvaro.
0: And among the trees in the garden.
1: Och mittlen tröjen i garden.
0: And then in verse 9.
1: Och så vers 9.
0: Man, I love God.
1: Jag älskar Gud.
0: And in verse 9.
1: Och vers 9.
0: God is speaking.
1: Så tosa Gud.
0: But the Lord God called out.
1: Men Herren Gud räpte ut.
0: To the men.
1: Till människa.
0: Referring to Adam and Eve.
1: Så till Adam och Eva.
0: Where are you?
1: Var är det?
0: And one of the timeless questions that we find in the Bible that never has an end.
1: Och en av de två läsa spurningarna som vi finner i Bibeln som omgång ändar.
0: Is this question?
1: It is a spurning.
0: It's the question that Jesus want to ask you tonight.
1: Det spurningen som Jesus vill spyrja till dig.
0: Before we do anything.
1: Are we gonna närka?
0: Where are you?
1: Fresh to.
0: Wilson, where are you?
1: Wilson, fresh to.
0: Jacob, where are you?
1: Jacob, fresh to.
0: Jeffrey, where are you?
1: Jeffrey, fresh to.
0: Grace. And it's a question that is timeless.
1: But transporting is with you.
0: It's a question relevant tonight for Pharaoh.
1: Och det är en spurning som vi kommer att ikväll för föringar.
0: Where are you?
1: Kvärs du?
0: Are you at the place where God can meet with you?
1: Är du en stärk för Gud kan mötas vid dig?
0: Are you hiding from the presence of God?
1: Eller kräckvad av det för Guds närvaro?
0: Have you perhaps discovered?
1: Hey, du kanske funnit ut hur?
0: What Adam and Eve discovered.
1: Det som Adam och Eva funnit ut.
0: So they're hiding.
1: Så de kräckvas.
0: And God is calling.
1: Och Gud ropar.
0: Where are you?
1: Kvar är det?
0: And here's what they answer God.
1: Vad här är det som de svarar?
0: I heard your voice in the garden.
1: Jag hörde dina röster i garden, svarar han.
0: And I was afraid.
1: Och jag var bängen.
0: Because I was naked.
1: Du var naken.
0: And so we hide ourselves.
1: Och så vi kräckvar oss.
0: Now, think about it.
1: Också om det.
0: They have been walking with Jesus, with God, all the time.
1: De har gått med Jesus och vi går till alla dagar.
0: Every morning.
1: Från morgon.
0: And they have never been naked.
1: Och de har aldrig varit nakna.
0: And this particular morning.
1: Och akkurat den morgonen.
0: They discover that they are naked.
1: Så finner de att de är nakna.
0: And it forces God to ask the question.
1: Och det tvingar Gud att spyrja den spurningen.
0: Who told you that you are naked?
1: Hvem har fortalt dig att du är nakna?
0: Who told you that you are naked?
1: Hvor hefur fortalt þær at hon ikkje?
0: Who told you that you are not good enough for the presence of God?
1: Hvor fortalt þær at du ikkje er god nok til nærværet Guds?
0: Who told you that you are not worthy?
1: Hvor fortalt þær at du ikkje er verd? Eller verdur?
0: Because I have been walking with you all the time.
1: Du eg ikkje sjá ikkje alla tøy.
0: And there was no problem.
1: Og tí svær trubladj.
0: And so Jesus finally in the New Testament.
1: So Jesus nu I Nya Testamentet.
0: He's now hanging on the cross.
1: Så han går på korset.
0: Ever since the Garden of Eve.
1: Lukas hian Edens hava.
0: Because all of a sudden man has lost the intimacy with God.
1: Du nu har du människa, en människa knappt mist intimiteten.
0: And between man and God there is now this big gap.
1: Och mellan människa och Gud är det stor gap.
0: And so God is longing when we read the Old Testament to restore this beautiful relationship.
1: Så Gud då läser jag Gamla testamentet longs efter att få ett förhållande på plats efter.
0: And Easter is about this beautiful relationship.
1: Och påsken är om akkurat detta.
0: That God wants to restore.
1: Som Gud inser att göra gott efter.
0: So that we don't feel that he's up in the air sitting there.
1: Så vi inte känner att han är också här uppe i luften och sitter där uppe.
0: Because that's the feeling of many of us.
1: Det är så jag snäckar och upplever det.
0: That God is far, he's up there.
1: Att Gud är längt där uppe i ångstas.
0: Ever since of this incident in the garden, God is trying to build a bridge between him and man.
1: Lukas säger att han är nu i gång med att så Gud runt att bygga en brygg för mellan människa och sig själva.
0: He wants to destroy that very gap that has removed us from the presence of God.
1: Han är en lägger sig gärna en skillnad som är kommande mellan människa och Gud.
0: And the way God has created us.
1: Och Martin så som Gud har skapat oss.
0: That we need the presence of God.
1: Är det vi då Gud bruk för Guds närvaro?
0: How many of you need the presence of God?
1: Ska vi då bruk för Guds närvaro?
0: Oh, thank you so much, Faroe Islands.
1: Tack för det.
0: Even if you haven't put up your hand.
1: Skjult ni skar hand nu.
0: We have been made for the presence of the living God.
1: Så är vi skapt till närvaro vi en levande Gud.
0: And ever since God is finding a way.
1: Och Lukas är en god tillgång som funnit en väg.
0: And if you have done a Bible school.
1: Und wir in Bibelschule.
0: And then you will find out then all the chapters and books that comes and follow.
1: Och så finner du alla de böckerna kapitlarna som kommer.
0: It's very bloody.
1: Det är liksom blod.
0: It's offerings.
1: Det är offer.
0: It's sheep.
1: Det är hejor
0: that they have to offer.
1: Som de måste offra
0: in order to restore.
1: För att göra ordan efter.
0: To go into the holiest of holies.
1: För att komma ut till allra heligaste.
0: And it was never enough.
1: Men det var aldrig nog.
0: It couldn't fill the gap.
1: Det kunde inte fylla sig gärna.
0: And eventually we read in John 3:16.
1: Och lända oss I Johannes 3:16 läser vi.
0: And we're coming to this part of the scripture.
1: Vi kommer till denna part av skriften.
0: And for God so loved the world.
1: Ty jag så älskade Gud himlen.
0: That he had to send his only begotten son.
1: Att han gav sin enda son.
0: To this world.
1: Till denna himmel.
0: And it was okay when Jesus was on the earth.
1: Och det var okej när Jesus var på jorden.
0: But it's that one day when he turns around to his disciples.
1: Men det är den enda dagen han vänder sig till lärjungarna.
0: And he says, hey, the son of man has to go to Jerusalem.
1: Och säger, hej, människosonen har färd till Jerusalem.
0: And I love Peter.
1: Vi är inte Peter.
0: Peter turn around.
1: Vi är inte Peter. Det är Peter vänster.
0: Jesus, I rebuke you.
1: Och säger Jesus, nej.
0: Don't talk like that.
1: Inte tossa så lös.
0: Do you know what you are saying?
1: Vad ska du säga?
0: Jerusalem means the cross.
1: Jerusalem, det måste krossa det.
0: Jerusalem means violence.
1: Det måste hasch.
0: Jerusalem means death.
1: Det måste dö.
0: And so Peter was thinking the way we were thinking.
1: Så Peter han huxar så som vi nog huxar.
0: Jesus turned to Peter.
1: Jesus vänder till Peter.
0: And he didn't say, oh, Peter, the one that I love so much.
1: Han säger, oh, Peter, du som är äschis en ägg.
0: I know you love me.
1: Jag vet att du älskar mig.
0: That's why you speak like that.
1: Du vet att du tar så lös.
0: No, what did Jesus say to Peter?
1: Säger Jesus?
0: I can't hear you. Help me. What did he say?
1: Hjälp mig, vad säger han?
0: Get behind me, Satan.
1: För att rumma Satan.
0: Because what you are asking me to do,
1: to just to be me Jera,
0: is not according to the will of the Father.
1: Er ischje at the vilja fashions.
0: And today, He hangs on the cross.
1: Och är där hungrande krossen.
0: Of course, we symbolize it and we just think about it. He's no longer there. We know that.
1: Ja, vi Sean, vi tog så att nu som om vi där är.
0: And when he said,
1: och han säger,
0: listen to this.
1: Hör det, hör det.
0: When he said it's finished,
1: och han säger, det är fullgjort.
0: He was reaching back to Adam.
1: Så för han höll åter till Adam.
0: He was moving back to the garden.
1: Han för åter till Edens hava.
0: Where the gap happened.
1: För rejection is en skillnad när det kom.
0: And through his death.
1: Rejection så en deja.
0: The death that we celebrate tonight.
1: Dejen som vi firar ikväll.
0: He used his life.
1: Han brukade sitt liv.
0: To build a bridge.
1: Till att bygga en bridge.
0: And from that day on.
1: Och från här sedan där
0: man doesn't have to be separated from God.
1: Så vi har människor långt över
0: We can walk over the bridge.
1: Vi kan gå över bridan.
0: Where we can be intimate with him.
1: Så vi kan vara intima.
0: And that we can feel the presence of God.
1: Och kommer föra Guds närvaro över att tacka honom.
0: You should say amen at this point.
1: Du borde sagt amen då.
0: Because I'm telling you good news.
1: Du berättar en god nyhet.
0: You don't have to feel that you are far from him.
1: Du behöver inte känna att du är långt bort från honom.
0: It was at this moment when he said it's finished.
1: Det är så löst när han säger det fullgjort.
0: He was declaring to the Father.
1: Han kunde säga vid Fadern.
0: The mission that you have sent me to earth.
1: Att han missionen att du sent mig till jorden.
0: The job that I had to do.
1: Uppgången som jag hade.
0: The bridge that I had to build.
1: Bryggan som jag skulle bygga.
0: I have finished it.
1: Hon är Leo.
0: From now on.
1: From now on.
0: Everyone.
1: Så kunde att
0: can come over.
1: Kom i rum.
0: You don't have to slaughter a sheep.
1: Det behöver inte att offra ett lamm.
0: Isn't that good?
1: Är det gott?
0: I know in Faroe Islands you have lots of sheep.
1: Jag vet att det är något säger för dig.
0: And boy, they look fat.
1: Och då ser jag det fejtrad.
0: And I'm driving past and I'm thinking, oh, they will be tasting nice.
1: Jag kör förbi och säger, oh, det smakar väl.
0: But we don't have to slaughter.
1: Men vi behöver inte att.
0: Jesus fulfilled what the devil was stealing from us in the garden.
1: Jesus fullförde det som djävulen stjäl från oss.
0: And so tonight the good news.
1: Så gå och tog ut ikväll.
0: How many of you want to hear some good news?
1: Jag tänker att vi hör att gå och tog ut den.
0: Are you ready?
1: Är du klar?
0: Must I tell it to you now or must I hold it back?
1: Ska jag fortälla nu eller buja?
0: Now. Yeah, it comes.
1: Hur kom det?
0: I want to even say it in Faroese.
1: Jag vill gärna säga det först.
0: Can I?
1: Kan jag?
0: Yeah. Can you speak? In Faroese? The gap between you and God.
1: Gapen mellan dig och Gud.
0: Can be overcome.
1: Kan bli tagen bort. Vunnen då.
0: If you
1: until
0: make that decision tonight.
1: Take us out in kväll.
0: You don't have to feel he's far.
1: Du behöver inte känna att han är långt bort.
0: He's here.
1: Han är här.
0: Because of the blood. And because of his death.
1: På grund av blodet och det han säger.
0: All you need to do tonight.
1: All Faroe
0: Islands, listen to me.
1: All
0: you need to do tonight.
1: Ta einas att du ska göra ikväll.
0: You just need to accept the offer.
1: Du ska bara tacka emot det som
0: offer. Which offer that do you need to accept?
1: Vilket offer att du behöver tacka emot?
0: The offer of his death.
1: Offer av hans död.
0: All you need to say to him tonight.
1: Ta einas att du ska säga vid ikväll.
0: God, thank you.
1: God, tack.
0: That you died for me.
1: Att du dog för mig.
0: And in dying for me.
1: Och vi har dött för mig.
0: That I can come close to you.
1: Så kan jag komma nära till dig.
0: You have removed the gap.
1: Och du tog en skillnad i jorden borster.
0: You have removed the gap that Satan brought.
1: Du tog en skillnad i borster som Satan skapade.
0: And oh, if you can open your Bibles in Romans chapter 5.
1: Vi ska lukka kan färre Bibeln till Romarbrevet 5.
0: And the apostle Paul puts it in a different way to us tonight.
1: Och aposteln Paulus han skriver det sin arbete till oss ikväll.
0: Romans chapter 5 verses 8.
1: Romarbrevet 5, kapitel 5, vers 8.
0: Let's read it.
1: Jag tar och läsa det här. Men Gud syner kärlega syn till åkara är att tog att Kristus dög i fyra åkon medan vid en vore syndare.
0: Come on, one more time.
1: Men Gud syner vyser kärlega syn till åkara är att tog att Kristus dög i fyra åkon medan vid en vore syndare.
0: When I was lying on that street that you heard me telling you yesterday.
1: Ta illa ut jag gåtna så som jag fortalde kan om mig jar.
0: And I was smelling and lost.
1: Och jag luktade illa och jag var vilstur.
0: I was not even good enough for my own people.
1: Ég var ekki góður nokkur mot eigna fólk.
0: And then the apostle Paul reminds us.
1: Og svo minnir apostlinn Paulus okkur á.
0: He says, Wilson.
1: Hann segir Wilson.
0: And while you lived in your sin.
1: Meðan þú lifðu í þinni synd.
0: While you were still a sinner.
1: Meðan þú enn varst en syndari.
0: He died for you.
1: Så dói hann fyrir þig.
0: There is nothing that you have to do tonight.
1: Det är inte du ska göra ikväll.
0: But just to accept
1: and bara ta emot
0: this gift of God.
1: Hans gåva från Gud.
0: Because he has finished the task.
1: Du han har fullföljt uppgiften.
0: He has cancelled the debt.
1: Han har strykt skulderna.
0: We don't have to do and pay anything.
1: Vi behöver inte att rinda märka.
0: I love Easter.
1: I älskar påsken.
0: Because God paid everything for us.
1: To God rinda I allt fyrir okkur.
0: He made it possible.
1: Han gjorde det möjligt.
0: That we can forgive.
1: Att vi kunde fyrirgeva.
0: He made it possible that we will be able to embrace other people that don't like us.
1: Han gjorde det möjligt att vi kunde ta emot de andra folken som inte dömer oss.
0: He made the ground around the cross level that every color and every culture can come and bow and accept this beautiful gift.
1: Han gjorde så att öcher runt om krossen där var jävna så att alla mentaner alla hur alla leder allt kunde komma och tillbe han där.
0: And I remember there's a people group in South Africa that's very racist.
1: We minister there in Atterbury Africa South Africa som är öliga rasistisk.
0: And this it's a political party.
1: A political flocker.
0: But they believe that they are Christians.
1: Men de tycker att de är kristna.
0: And I remember they stood up in the television.
1: Men minns de stod fram I sjönvarpen.
0: And on public television.
1: Allmänna sjönvarpen.
0: In South Africa they said this.
1: I South Africa så sa
0: de. They said all black people are equal like animals.
1: De sa att alla mänskfolk är som djur.
0: The leader of this party stood up on television on a Sunday.
1: Lawyern is flushing stod fram I sjönvarpen on a Sunday.
0: And he says all black people are equal to animals.
1: Han säger att alla mänskfolk är som lika som djur.
0: That we have no worth.
1: Vi har inte värde.
0: And all they need to do with us.
1: Och det enda som de ska göra med oss.
0: They need to drive us into the sea.
1: Är korrekt nu du checkar.
0: And I remember I was leading a team, an outreach team.
1: I mean, this lady, I time us where out them.
0: And we went to this one city in South Africa.
1: We've heard in the boy in South Africa.
0: And of course, we knew it was the suburb was a white suburb.
1: Och så vi visste att det är när första året till boyen var en så kvitter.
0: And I was still with youth with the mission.
1: We were in the youth with the mission.
0: And I remember this day we arrived in this place.
1: We minns on the day we came to the say.
0: And we begin to advertise.
1: We började att lysa.
0: That we will have Friday evening in the city hall.
1: Och vi får ha fredagkväll där. Vi bor någon en stäja.
0: We will have drama and worship and dances.
1: Vi får ha drama och låtsang och dans.
0: And I was leading a big team.
1: Vi ledde en stor team.
0: We were about 120 together.
1: Vi var 120 av oss.
0: And I was leading the team.
1: Vi ledde det hela.
0: And most of the team were black white people except four of people of color. I was one of them.
1: Och de flesta var kvita och den några av dem som var.
0: So we were 120.
1: Så vi var 120 folk.
0: And four people of color.
1: Fyra,
0: including me. And I was leading the team.
1: We led the whole.
0: And on Thursday afternoon, no morning.
1: Has morgon.
0: There's a telephone call that came.
1: Så ringer telefonen.
0: And we are busy praying for Friday evening because we will have a huge youth meeting.
1: Vi är uppe till nåväl bia för fridag den då vi ska ha vårt största ungdomsmöte.
0: And one of the people come and call me and said somebody wants to talk to you. So I went to the telephone.
1: So if her little phone.
0: And I said hi, this is Wilson speaking.
1: Is he here, Wilson? So does he?
0: And it was the leader of this political group.
1: Och det var ledaren I den politiska flocken.
0: They very racist.
1: Öliga rasister.
0: They wear certain uniform.
1: De gick I en annan uniform.
0: And they model themselves on Hitler.
1: Och de ligger som hitch upp till Hitler.
0: They always carry guns.
1: Och de gänger alltid vid revolver.
0: And I pick up the phone.
1: I testar för mig.
0: I said good morning, this is Wilson speaking.
1: Is it your morning, Ed Wilson?
0: And I was speaking in Afrikaans.
1: We talk say Afrikaans.
0: And then I had this thick voice on the other side.
1: Och så här säger tjocka rösten I den andra.
0: He says I heard that you are coming tomorrow night to our hall.
1: I hör att du kommer I andra kväll här till lockarna.
0: I just want to warn you.
1: If ever over at.
0: If there is any black people coming,
1: om några mörka folk komma,
0: that you will be in trouble.
1: Så är det true black.
0: And I am leading the team.
1: Och är lojet att hålla.
0: I am the black man he's talking to.
1: Är den svarta mannen, den mörka mannen då sa vi.
0: Says we don't want you black people in that hall.
1: Han säger vi vill inte ha dig mörka folk här i oss hallen.
0: And I put the phone down.
1: We left the phone on here.
0: Oh Jesus.
1: Oh Jesus.
0: Have mercy on this black man.
1: How now you random wish come on.
0: And I was thinking, what do I do? And I thought the best thing is to go and pray first. So I didn't want to tell the team.
1: So I should have told you holding that.
0: So I walked away and I pray.
1: So if I were to look at Bush,
0: I said, God, you know I'm leading the team.
1: Is he good to watch the lawyer hold?
0: And I know these people, they will kill us.
1: Well, if Chen is watching the Fredrik,
0: what must I do?
1: Fask Jera.
0: I said, speak to me.
1: Toss of him.
0: I want to hear your voice.
1: He will hide out in the red.
0: Now you must be careful. If you want to hear the voice of God. Because he will speak to you.
1: Det han vill att tala vet.
0: And God spoke to me.
1: Och Gud talade till mig.
0: He says, "Yeah, my son."
1: Han säger, "Ja, son min."
0: He says, "No, I want you to go tomorrow."
1: Han säger, "Nej, jag vill ha det
0: slutet." I said, "What?"
1: He said, "Huh?"
0: And God says, "No, I want you to go with the team."
1: Och Gud säger, "Ja, jag vill ha det slutet."
0: I said, "But they said no black people."
1: Men de sa att inte mörka folk.
0: And God says, "No, go."
1: Nej, men färd sig.
0: So I called the whole team together.
1: Så röpte jag allt livet hemma.
0: I told them.
1: Jag fortalde dem om.
0: And of course, now they're starting to pray.
1: Och nu börjar de be.
0: And oh, you can feel the roof is shaking.
1: Och du hör földer att tärtje ristas.
0: Everybody knows this group in South Africa.
1: Öll känner den där flocken i South Africa.
0: And I call my black brothers to me.
1: Och jag ropar mina mörka bröder till mig.
0: And I spoke to them one side.
1: Och jag talade till dem.
0: I said, I just want you to know.
1: Vill bara ha dig att veta, säger.
0: That I cannot take responsibility for you if you come tomorrow.
1: Att jag säger bara, jag kan inte täcka upp det att du visste kommer imorgon.
0: Because I think this is serious.
1: Så jag håller det till översamt.
0: But I want you to know that I'm going.
1: Men jag har det till vita att jag är här.
0: But I give you permission to stay.
1: Men jag ger dig kon livet till att vara verant.
0: And they look at me.
1: Då har jag
0: mig. They said, if you go, we go.
1: Och de säger, vi står först så får vi.
0: That's dangerous.
1: Det vandrar mig.
0: And so I went to the team.
1: So if I till halta,
0: I said we all go.
1: He said vi färd.
0: And then God gave me an idea.
1: So gav Gud mig ett huskott.
0: Many years when I got saved, I read the book of Andrew Murray that was smuggling the Bibles into China.
1: När jag läste om den kristen så läste jag om Andrew bror Andrew som smugglade Bibeln in i Kina.
0: And I thought I'm going to smuggle our black people into the hall before they see us.
1: Och jag säger för jag smugglar och de misskör jag kan hålla in och jag ser hälften av dessa jokar.
0: So the meeting starts at 6.
1: Så mötet skulle börja klockan 6.
0: But I told everybody we will go at 2.
1: Men jag säger vi att vi färdar klockan 2.
0: And then we park the bus in front of the door.
1: Så parkerar bussen framför hörna.
0: We all 120 we walk in.
1: 120 folk vi gick in.
0: And we had our lunch there.
1: Vi åter och frågade där.
0: And we pray.
1: We pray together.
0: We practice.
1: We train now.
0: And then the people started to arrive.
1: Och så började folk komma.
0: And I could hear we are in the back of the hall with the curtain.
1: Vi där och liksom åt oss i hallen vi en gardin.
0: And I can hear the people are coming in.
1: Vi hörde folk som kom in.
0: And 5 minutes before, maybe 5 or 10 minutes before the meeting,
1: och 5 minuter tog mot Iron Muscle Bria.
0: I told the team that I'm going to protect all the Africans. We're not going to be part of the dramas and the songs.
1: Så se för varje afrikaner, vi får inte vara pastra och drama i någon sång.
0: But 10 minutes before time.
1: Men tog du mig så?
0: God says no. You must. Everybody must be part.
1: Så se god. No. Det är allt.
0: And I'm the leader.
1: We are loyal.
0: And remember, they don't want black people in the room.
1: Och minst de vill inte ha oss varsågod.
0: So I went to the team.
1: Så jag hörde till.
0: I said, listen, I want you to know. All of us will be part.
1: Det skulle veta vi skulle vi för allt vara vi.
0: And we will do everything the way we practice it.
1: We've heard all sorts of without training.
0: And the first item.
1: Well, the first thing.
0: It's the black guys.
1: The first thing is the mushko.
0: That's going to perform.
1: Så skulle upp av hattlarna framför.
0: And the people told us not to.
1: Och fashion said to nej, inte göra.
0: And then the curtains went open.
1: Och så fick gardinerna upp.
0: And as the curtains went open.
1: Och som där öppnas.
0: I stepped forward.
1: Så trädde fram.
0: And as I stepped forward, there was about 500 people.
1: Och som jag trädde fram, här var det 500 folk.
0: They were all white.
1: They were all white.
0: And they were all wearing their uniforms.
1: Och de var alla i sin uniform.
0: Of course the men.
1: Männen där.
0: And they all had their guns.
1: Och de hade revolver.
0: I was so happy I'm black.
1: Jag var så glad för att jag var mörk.
0: Nobody could see the fear on my face.
1: Ingen såg ettan i min ansikte.
0: And when the curtains went open,
1: och de gardinerna för upp,
0: and I stepped to the front,
1: och jag trädde fram,
0: God told me to tell my testimony.
1: Så säger Gud, fortell din vittnesbörd.
0: I haven't planned it.
1: Jag har inte planlagt det.
0: And they are shocked.
1: Och de är chockerade.
0: And in Afrikaans, I said good evening.
1: Och afrikaans så säger god kväll.
0: But nobody was talking.
1: Ingen då sa.
0: Of course they didn't want the black people.
1: De sa att de inte skulle.
0: And the first item is all the black guys.
1: Och det första skrämde var att de mörka.
0: And then I start to tell my testimony.
1: Och så börjar jag fortälla mitt vittnesbörd.
0: 4 minutes.
1: 4 minuter.
0: What God has done in my life.
1: Det som Gud har gjort i mitt liv.
0: And the whole hall is quiet.
1: Och alla var fria.
0: And I want to cut the story.
1: Och ifall jag.
0: And we did all the dramas and everything.
1: We did the drama after them.
0: But we were not allowed to go and pray for them and speak to them.
1: Men vi var inte allowed för att tala med och be för dem.
0: Because we were black.
1: We were mishk.
0: And so I said to the team.
1: Så säger vi håll där.
0: Let's just sit here in front of the stage.
1: Låt oss bara sitta här framför.
0: We will do intercession for the team. The rest of the team, they walking around the people.
1: Så kunde vi ta förbön och resten till som gänga runt med folkena.
0: And I was sitting here looking to the back of the hall.
1: Och jag satt här och hukte liksom efter i hallen.
0: And my friends, their eyes were closed.
1: Och vinner som är ena som var attlan.
0: And my eyes was closed.
1: Och mun är blundad.
0: And we praying that God will use them.
1: Och vi ber att Gud ska bruka dem.
0: And then the next moment, I feel like God, the Holy Spirit told me to open my eyes.
1: Och så nästan nåt så kände som Helige Ande säger lätt en öppna ögonen där.
0: And as I opened my eyes.
1: Och så mig öppnade mina ögon.
0: Right in the back.
1: Halt där efter.
0: Was a man. When I opened my eyes, he stood up.
1: Ta är en man där efter han reser sig upp.
0: And he's pointing his finger to me.
1: Och han pekar åt mig.
0: And he's walking to me.
1: Och så gick han fram mot
0: mig. And I knew he's coming to me.
1: Jag visste att han kom till mig.
0: But my friends, their eyes are closed.
1: Men vänner jag har tagit blunda.
0: They praying.
1: Och de ber.
0: And then he came and stood right where you are.
1: Så kom han stod där på där.
0: And he looked at me.
1: Han hukte åt mig.
0: And he said to me, "Come here."
1: Han sa, "Kom hit."
0: And I stood up without thinking.
1: Och jag sprang upp utan huxa.
0: And I followed him.
1: Och för att han åkte.
0: And he went outside.
1: Han för ut.
0: And he went behind the hall in the dark.
1: Han för efter rummet.
0: Exactly. That's how I felt.
1: Yeah,
0: so it's and he went and stood at the wall in the dark.
1: Och så stod han vid väggen där i mörkret.
0: And I remember when I went and stood in front of him.
1: Och minns det stod framför honom.
0: I then remember.
1: Så minns det.
0: I never told my friends and my colleagues where I'm going.
1: Så minns det jag fortalde om gången min vän och kvar fel.
0: Nobody knew I was outside.
1: Ingen visste det för
0: mig. Because they still praying with their eyes closed.
1: Det är så en blomta och bevo.
0: I am standing with a man with a gun.
1: Jag står vid en man med en revolver vid sig.
0: And it's dark.
1: Och det är mörkt.
0: And now all of a sudden my lifestyle of the street is coming back to me.
1: Och nu börjar jag liksom huxa efter om livet gått.
0: Because I was part of gangsters.
1: Jag var pastor av
0: band. Before I knew Jesus.
1: Arne kände Jesus.
0: And now my mind is going. This man will kill you.
1: Och nu börjar jag huxa mannen för att dräpa dig.
0: And it's dark.
1: Och det är mörkt.
0: And it's silence.
1: Och det är stilt.
0: And my hands is loose.
1: Och händerna är mer
0: lösa. And I'm watching his hands.
1: Och han gör hans händer.
0: You need to be wise.
1: Du måste vara klok, vis.
0: And then he speaks.
1: Och så tosar han.
0: He didn't know my name.
1: Han visste inte mitt namn.
0: And it's dark and he look at me.
1: Och det mörkt han ser mig.
0: And he says, "What's your name?"
1: Han säger, "Vad heter du?"
0: And a man, I got such a fright.
1: Och jag blev så bängen.
0: I said, "What's your name?"
1: He says, "Vad heter du?"
0: Of course, you have to treat him back the way.
1: Du måste behandla honom efter.
0: And then he told me his name.
1: Så berättade han också.
0: His surname was Van der Merwe.
1: Van der Merwe, var hans ett namn.
0: Van der Merwe.
1: Van der Merwe, ett namn John.
0: In South Africa we grew up when you hear that name.
1: Och i Sydafrika då växer upp och hör detta namn.
0: You will be dead.
1: Så är du död.
0: We know they hated black people.
1: Vi vet att de hatar mörka folk.
0: And I told him my name.
1: Jag fortalde honom mitt namn.
0: I said my name is Wilson.
1: Is you Eddie Wilson?
0: And then he starts to talk.
1: Så börjar han att tala.
0: And I want to come back to this message.
1: Och jag vill komma till det där budskapet.
0: And there in the dark.
1: Här i mörkret.
0: He looked at me.
1: Så hickar han på mig.
0: And he says, "You know why I called you outside?"
1: Varst du kvar efter det tom?
0: I said no, I don't know.
1: Is he Noivich?
0: He says when you went up on the stage.
1: Han sier, ta to først på pallen.
0: We didn't expect black people to be there.
1: Så vant av det ikke mørk folk å være.
0: He says I was shocked because we warned you not to come.
1: Jeg ble sjokkert og du vet av at du ikke kommer.
0: He says but when you started to share your testimony.
1: Men da du begynte å dele dine historier og vitnesbyrd.
0: He said it was the first time I saw Jesus in a black man.
1: Så var det første gang jeg så Jesus i en mørk mann.
0: He says and the reason why I call you outside.
1: Og grunnen til at jeg kom ut hjem.
0: He says because I want that same Jesus that's in you.
1: Du vill ha den samma Jesus med dig här.
0: And then he puts his arms upon my shoulder.
1: Så kan han ta några armar här annars kommer.
0: And I could feel his crying.
1: Vi följer att han gråter.
0: And there in the back of a hall.
1: Och här attan för hallarna.
0: The very thing that Jesus died for.
1: Det akkurat det som Jesus dog för.
0: Is happening in the dark.
1: Det händer i mörkret.
0: Two people that hate each other. In South Africa.
1: Två folk som hatar varandra i South Africa.
0: Comes together.
1: Kommer samman.
0: Because at the foot of the cross there is room for everybody.
1: Två vid korsens fot här är rum för alla.
0: At the foot of the cross it doesn't matter if you speak Danish or Afrikaans or English.
1: Två vid korsen är lika mycket och tar ängsla dansa Afrikaans.
0: Or if you are black or white or pink.
1: At la miskur la svartur la
0: ljusare. At the foot of the cross.
1: We cross it.
0: Jesus built a bridge.
1: Han byggde Jesus
0: en bro. So that we can experience forgiveness.
1: Så vi kan uppleva frihet.
0: That we can experience one another.
1: Så vi kan uppleva för andra.
0: So that the life that he wants us to live.
1: Så det livet som han vill att vi ska leva.
0: We can experience.
1: Ta kan vi uppleva.
0: And he holds me.
1: Och han håller mig.
0: And he's crying.
1: Han gråter.
0: And as he's crying.
1: Och medan han gråter,
0: it was like the heavens open.
1: Så det små man himmelen öppnast.
0: And I heard God saying,
1: we heard God say,
0: my son Wilson.
1: Son Wilson.
0: And I want you to listen to what God said to me that evening.
1: Och hör vad Gud säger med dig kvällen.
0: My son Wilson.
1: Son Wilson.
0: You must never judge people based on their outward.
1: Du ska aldrig döma folk utifrån hur de ser ut.
0: You were looking at the color of this man.
1: Du hukte efter färgen i hans mannen.
0: You were looking at the gun that he had.
1: Du hukte efter revolvern som han hade.
0: But inside of him,
1: men innan honom,
0: was a little boy that wanted to meet me.
1: Var en liten pojke som ville möta mig.
0: And that evening,
1: och detta kvällen,
0: I am so happy for this day.
1: Jag är så glad för att det
0: är den. Here is the two greatest enemies in South Africa.
1: Två största fienden i South Africa.
0: And I had the opportunity of leading this man to the Lord.
1: We hey more like a lawyer and a man like him.
0: He says, "I want this Jesus that I saw in you when you were on the stage."
1: Han säger, "Jag vill ha en Jesus som du har varit här som jag sa."
0: He says, "But I had to call you outside."
1: Men jag måste ropa dig tom.
0: Because if the people inside see me talking to you,
1: du visar inte någon förståelse att du pratar med dem.
0: They will kick me out.
1: Så tacka dem ut.
0: He says, "But can you pray for me?"
1: Men kan du be för mig?
0: I want to accept Jesus.
1: Jag vill tacka med Jesus.
0: Oh my friends, you don't know what I'm saying to you tonight. This is the power of the cross. This is the celebration that we celebrate. That Jesus has made a way for us. That tonight you can come to him. And you can find him. And I prayed with him. And he accepted Jesus. And he hugs me in the dark. And here's what he said to me. He looked at me and he says, Wilson.
1: Han säger Wilson.
0: I want to invite you to come to my house.
1: Jag gärna bjuda dig att komma till hem till mig.
0: When can I come and pick you up?
1: När kan du komma efter dig?
0: I said Wednesday I'm free.
1: Is he has meek then tar you free?
0: And then on Wednesday.
1: Och så meek då.
0: He never told his wife who's coming.
1: Han är ung för att komma just like för att komma.
0: On Wednesday he told his wife.
1: Meek då för det att komma just like.
0: I have a visitor coming.
1: If I ingest.
0: I want you to prepare a meal.
1: Jag vill ha du just ena måltid.
0: I want you to listen to the story.
1: Och hur är servern?
0: His wife, she also hated black people.
1: Konan sa hon hatar jag inte mycket.
0: But he didn't know how to tell her.
1: Men han visste inte hur han skulle berätta.
0: So she thought that he was bringing a white farmer to his house.
1: Så han hällde dem för att jag kan få ut en bunda.
0: So he went and picked me up.
1: Så han kom efter mig.
0: And on our way to his house.
1: Och vi hem till han.
0: He says to me.
1: Så säger han.
0: I just want to warn you.
1: Better than a lot of wearing.
0: My wife, She will not agree with what's going to happen. She might not be happy. I didn't know how to explain to you, to her.
1: Jeg visste ikke hvordan jeg skulle forklare henne.
0: But is it okay with you
1: to come? Okay with her to come?
0: I said, yeah.
1: He said, yeah.
0: See, when you invite an African, when there's food, I'm coming. You see, we understand the language of food. You tell me you love me.
1: He said, that's coming.
0: Remember, if you tell me you love me.
1: Mr. Levis, see, that's coming.
0: The path is through my stomach. Then I understand the language. Then I arrived at his house. And we're sitting and talking. And I could hear inside in the kitchen the woman is busy preparing. Most beautiful cutlery on the table.
1: Flott ställa borden.
0: And we're talking.
1: Och vi pratar.
0: And then she came with the lack of the land.
1: Och så kommer hon med en lampa, lampsbojne.
0: And then she saw.
1: Och så ser hon.
0: Who's the guest?
1: För gästen är.

0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo.
1: Skra igjen til Iktus, sunne kvöld 2. august. Klokkan 21.05. Karl Johansen taler. Han har kattel okkon siner og døtrer. Opptidje og juni 26 i løftene. Klokkan 21.38. Jekvann Sagariasen taler. Oppenberingen, første barster. Opptidje og januar 25 i løftene. Klokkan 22.26. Josef Prins taler i OKS. Noten en person. Og I ålesker tolker. Skra og kunning sastoiktus.fo.
2: Look inside yourself, Selma. You are more than what you have become.
3: Sinisha?
2: You must take your place in the circle of life.
3: How can I go back? I'm not who I used to be.
2: Remember who you are. You are my son and the one true king. Remember who you are.
3: No! Please! Don't leave me!
4: Tjener denne filmen?
5: Ja.
4: Hatt en alvorlig anmelding til åkken om hvor vidt det alltid. Og faktisk burde, jeg vet ikke om jeg burde være oppe inn, til at Lilian ber faktisk at punktene som jeg har der, i fire møtene, så vi kan bare snakke for å ha dem. Ja. Men tid, alt som vi har brug for endotøkene veldig ofte, til vi hervelig å glemme. Gosser jeg glemmer rett og slett. Som her det særlig begavet og minnet alle togene og livet etter, men jeg glemmer lagt, og jeg bensker jeg ikke noe annet. Og det ble så som en havet som fittest av åkrute. Og andre sted så har det jo kvalt det som lydgjøvende og vekst. Og titlen som da verer, han har kattlet åkken syner, eller syner og dødre. Det tror jeg at da jeg fikk vite at ta mot tørne, kan man si, så hendte noen ting i løven til meg innenfor en øyla stått av tog. Her jeg kom at tos av vi trodde jeg imens personer fra Trimon troer fellowen. Den første var jøte, den neste var muslimer, og den tredje var Jehova vittner. Da kom jeg nesten i scenen, jeg tenkte at det var godt nok snedet. Og jøten var Ovidja i førjen, og i samband med Jokt Business, og så skulle det ut og etter, han skulle vi, og Eva Bjørn vi, og da vi sitte framfor et fantastisk bord, og her var, ikke noe reklama, men her var etika, og her var alt som vi kunne drømme om, av ødlån til vi skulle deile alt da. Her manglet bare øyn, og det var jøden. Han var alt det skjer. Og jeg spurte så, altså, hvor han ikke her? Hva ble han ned? Han sier til han kunne ikke komme. Så han kunde faktiskt inte äta näka av tog som stod här. Och han måtte fravälja simpelthen tog att här var några manngjörda lovor i jödadamnen som får hon att äta tog som var barn. Ta faktiskt testen av er. Så som jag minns så var det tog att han inte visste akkurat hva knurven var brukt till så om knurven var röjner eller öröjner så hvis jag inte visste till så kunde han inte äta. Och det läsa jötska lower tar och det lucknar. Jag hade maskul blacka knuven touch för nere golvet för jag rider den också snedet. Anyway, han kom inte och vi hade nog ett i past och jag tänkte åh det var surt slit alltså för han. Och i Medlon och Gamla testamentet och i Ermels bok 32 och Nujan så ständer att man vill leva kok att lamp med mjölken och mamman. Att löje bo där. En negativ filcha, en negativ hook som lägger dig. Nej, va? Du har skott kagat i mjölken till anken öronen, bär inte i mjölken till mammorna. Det är löjbå, och här är kanske anken förklaringar. Allt är att man mäter till öronen, att det som ska vara till löjbrukat och löja, kan man säga. Och det nästa är att man vet, för att du tog in att hattningar platte är tag av ett lamp och kagat i mjölken till mammorna. Och ströja det i för skälet för jag vantar till att jag har bättre avväxt. Så det var at ha ting som du pleier å gjøre. Man vet ikke hvordan det. Men til å lukke mye, til at det bor rettelig anfalt, halte og rettelig spesifikt. Men jøder kommer så vi tog inn og brøyte loven og legge treet. Så det som var marginalt og spesifikt, for nå er ferdig om alt kjøtt og alle mjølkevører. Så det som sier først, ikke kjøkker, at det som Gud sier, ikke kjøkker lampe i mjølken til mammene, enda jeg, og vi tar det nyskrivet i Talmud, når hun tror at når Krist vil blå båje, ikke lete nære kjøtt og nære mjølkeprodukt nærme hvert annet. Det stender ångest hans godsåret, men jeg hadde tullstjengen som han enda er vi. Til som at du først summerer til deg, og så leser du at du måtte ikke kæve lutt lille, og du tolker deg til at du måtte ikke vaske deg ved vattnet. Ja? Altså, til luttla anfallet deg for at verja, eller som har et endamål, enda vi er ved et kvelende bå, og at det lukter ordentlig lille. Ja? Og ta anfallet deg båg som har lyd i passet, og lyd i passet er fravelget, gest vi menneskens tulltjeng at kvelende teppe. Jeg kan ikke forstille meg ikke å kunne ete mjølkeprodukter i kjøtt. Faktisk så grillet jeg ved cheeseburger jar, det har jeg ikke haft lov til. Man kan ikke støyte en lekkere ribba i smøret. Altså, det er trakest. Det ikke det? Det var jeg som alt det. Fryktelig. Eller ikke ete saus vi fløter. Altså, nei, nå. Så hans nere med åren har ikke lov å ete nærke matstående, og det er helt over ordet sint. Og dette sier for å vise hvordan et anfast forbå som var lagt å halte, gjørtest en mannskapt byra som gjør livet tungt bæra for å skape sånne egne rettvis. Altså, jo bedre du erst til å halte bøyene som du selv har gjort, jo rettviser heldig du vera og i god seien. Og for jeg gjerne høyming, Gustav tolker det, så sier en rabbiner her, at halda kosher tvinger åkne å stekke og hukse om hva vi dette, når vi dette, hva vi dette, og hva vi gjør med den ui. Hette vi strempe etter at livet samsværende reglene om, tvinger åkne å hukse om Guds karmer for liv og dette. Og vi gjør det til, løyver vi en nøste av hele løyga at opplyse åkere daglig det. Gud har aldri sagt alt der. Negastens. Så heter det å legge tungar byrar, altså sjolvan, og halda seg ved vien av Gud utfra hvor så vel man klarer å halda egnar regler. Og som en så i tanken så også i øsne at vi må som samkommer øsne lukka loft og sjoven og spyrja hvor så nega regler legger vi faktisk iver folk ui samkomne som stansja vi god at gjøre. Hver karmar kvelar vi folk vi som ångestan stande skriftene. Her har vi en tendens til å ivertolke ting, så det er litt spesifikke ved et teppe som teker gleden av frage. Det er en syv bemerkninger, men kanskje er det sånn at ångestan før. Nå, så er det muslimene. Jeg vil slett ikke av muslimer. Jeg har bjørt dem til førjer, og de kommer her til, og vi kjører i forskjellige handler, eller heilsøller. Og jeg fant kjøtt til at det var muslimer, holy muslimer, eller handler, og tar det skulle etta men som måtte lukka boje til det skulle lukka bia fyrst. Så måtte hjelpa dem lukka å finna rattning med å mekka og alt det forskjellige. Så måtte stekka av og ta hatt en app. Så visste jeg meg appen her. Hun forteller meg, nu skal jeg bia. Nu måtte jeg være til etter gal, ja. Og hvem vi skal vente, ta kunde det som sier appen, så han lukka og måtte vite hva jeg kan være. Og så skulle han bia 5-4 om deg. Og det var Arne Sølleris, 18. middag, 17. part Arne Sølsetter, bare 18. Sølsetter, og ta natten og komme. Og det synes jeg også at det var i førjen til, vi gjør som tog en til, man får ikke nægge en svøvn, man skal bia om natten i førjen, eller til at det er en lenge, ja? Så kan ikke det etter kjøtt som ikke var halal. Så hvis vi skulle ut og et angstendes, så ble det bare salatpizza. Til at jeg visste ikke hva vi gjør til kjøtt. Og Gud var tørre fætan, fjerde og dømende, og ikke samfunnet eksisterer, men bare undergivende i øtte, vi vøn om belønning om tørre var noe gøyre. Så på bøn, Og vi tar av hodet hjemme en opersonlig gjør her du skal si en egen bestemt, enda ta en egen bestemt, bare til standende, bare til knæ, og så gjerne sida, at det ikke annet enn et ritual. Så tenkte jeg, ok, her tar vi snedet innenfor en vike, så hendte dette. Så kommer jeg å ha vittne på besøk akkurat da. I stedet og reisende. Og vi tar så etter frem om hvordan man stepper til himmel og alle disse forskjellige tingene. Tar så at trikva, nei, at frelsen krever trikv, innlig man og Jehova vittner, altså Guds organisasjon, døp, lytne og gå avhaldende versk. Og ønsken endeføring eksisterer. Og ikke nok for tog, så fører jeg en av vese i vikene, som man gjør vi kvart. Her er en mynd, som Anita har alltid sett. Du har akkurat sett den opp her. Og fra Egyptalandet, her og man ser, langt for 4000 år siden, at man ser personer som deier, ved å lade fremtlandet vekt, og den vekten skal via om tunne gode gjerninger bedre enn tunne rundt gjerninger. Så ser man at han har etter hvert vi og så ser man at det får og så tegjen på liv, eller ikke tegjen på liv. Så til alle tøyer, og jeg har lyttet til å se noen hevd vetter, du måtte leve opp til god standard. Altså, du måtte være så og så gode for jeg vil ha oppebåret at kanskje slippe noen. Så frelse er så stort når man vågner å oppnå. Dette ser ut til å være uibor i ångstvekene. Så det alle stans. Flere akkurat som frelst og som har fyrstende tog smakk av Guds gøske ved togene fjernet syndra sporene. Vi har glemt hva vi dere og tog selvforskilt fattelen ur nøye løvene har tidlig bidrar av åkken som Jesus tog å se. Altså, at det her er det enda jeg må gjøre hette og hette. For god vønnen skal de være gående. Eller jeg må ikke gjøre hette. Eller om jeg leser mer, så for god og dame med bedre til det. Det stender ikke tilbake nå. Eller, ganske enda verre, om nok det var njøting, som om det er avslag av straff eller så, så skal god holde dem være mer verden. Eller nå gående. Men om du regner en halde bå for at du skal gjøres verdur, så vissa og frier er oppnåelig, og troerløyve gjør tungt og kvelant. Det er åkken som hukser så, hukser som træler, eller som arbeidsfolk, ikke som sinere dødre. Til at vi vel vite at frelsen er Guds gave til åkken, er oppe vår. Og disse tanker må tegast opp i råd. Og så kan jeg si at det gjelder ikke kristen. Ok, og i vikene tar jeg faktisk via en omtrykk. Han sier han rønt at gjør sitt beste. Og jeg tar seg via en om Guds nage og alt det. Ja, men røyne er sånn til versk, er vi slager oss og alt det der. Og det godt at gjør versk? Anstår jeg sier ja. Ja, men til grunnleie, det som vi tar som er kvøy gjerstet da. Derfor er det tar som sier det. Og hette vi regner at gjør sitt beste og vågner god for å gå til at det ikke kristendom. Det det øvete. Så som jeg sier, en kvar religion er en vekt. Og om vekten tipper rett av ved, så slipper du kanskje noe, men du ikke sikker. Kristendom ikke en vekt. Det et samfunn av lovgjøveren selv. Så du kan ikke slippe inn om du heldig at du har et oppebord. Du slipper ikke inn ved et halvt at du har et oppebord. Du har så god tidsen fra begynnelsen. Det nøye. Efesos brev 2:8 sier til til at nøye ditt frelst ved trygg, og til ikke at du kan sjølven, til gava Guds. Så kan du spørre, hva den gava? Jeg har ikke iverhørst akkurat familiene til som jævla gav oss ord, og til slag gaven man tar som tar, ikke en gava. Til at ting som du bryter om, som har cirka samme vire og bebedler seg inn, at jeg ikke vet hva dere pakker noen, og til en gava. Det er ikke en gava. Det er en transaksjon av virum. Ok? Det er viktig å vite hva en gava er. Det er en gava er noe som du velger å gjøre øren som ikke har gjort for å ha det oppe på. Hun bygger bare å tøyne gøske og kærlegge til medtakeren. Ikke til medtakerens kærlegge til tøyne. Att döma är adoption. Här är en här på en som för nästa mån nästa. Nästa. Är så gav igen. Han är nästa mån sonder. De känner vi tar oss hela för allt. Visst det? Är så gav igen. Och han sonder någon gång det fick. Men vi älskar oss näck. Det var stor. Ja. Adoption. Vad är det här? Det här är att föräldrar gäver en nödjad identitet i gavet till ett barn som uttryck stövet till och i och inte hävda att göra att göra utan att vara till. Alla kostnader, allt ströj runt om adoptionerna ligger av föräldrarna och barnet för alla avgavar. Allt tog in iväg flow vi är nu barnsens och du älskar det här och gäver till självan fyra till. Det är omyndande av Guds gav att lakar. Inte jollapackar. Jollapackar är att allt förvakt grundar det att mäta gav utifrån. Och vi då är mätliga ytla att tänka mot gaven. Och det är faktiskt akkurat det som jollapackar som visar. Man rörna förhandlar sig till att vi är nöjligt att det är samma för att göra så rättvist. Det är nämligen slätt och rövers gaver. Och vi tar var riktigt att gå och tänka Guds gav att lakar. Vi får läsa Bursfeldts sonren att lägga en älskande färgen. Lukas 15, 11 till 22. Han säger, mer hejt var synder. En yngre tar och säger vid färgsyn, färger, gem att han parten av åkne som är lycknast, ta skift igen gösse mitteltarra. Ikke menge det är ett detta, sanar en yngre sonen allt sutt samman och föra stä till land längt borster, här spilt igen borster alla åktsyna och ring och löyve. Men ta han har brukt allt upp för hör hungersnäg i hessen samma landet, och han började lyda nej. Ta för han och hälsa till en av mannen här i landet. Hesen sände han ut av marsksynna och sidde till svunnen. Och han tror att jag fyllde buksynna av dräven och i svunnen ut. Och ången gav hon näka. Ta jäckan ut och sjöv honom och säger. Gud som människor daglörna män till färger har inte iflå av breje. Och här dödse är i hungse. Jag ska rösa med. Och färger till färger och säger vi han färger. Jag har synda. Med himmel och fyrt här. Jag är inte värdig långt att äta sån och tog in. Lät mig släppa att vara som en daglönarman tog in. Många är fänga helt enkelt. Jag har fejlat. Här är fejlat. Mänga. Och till nästa som man kan ira sig om man är dörst. Som jag meddelar tjättra av. Och man kan säga så. Ja, men jag kan också säga. Jag borde vilja bättre. Nej, jag är inte till mun. Om man är till ånder. Jag är uppe på det i flow. Under här, men jag har slitt. Så jag må arbeta för just värdrätter. För jag är inte långt värder. Så reises han, vers 20, och kom till färgsyn. Men medan han ännu var längt borster, sa färgen han. Och hon tyckte hjärtligt synd i honom. Han förrännade och lejp om halsen av honom och kysste han. Men sonen säger vi han, minst inte att han lättade att säga. Färger, jag synder mot himlen och fyrt här. Jag är inte värdig långre att ha sonor tog in. Stopp, färgen stäcker honom. Han släpper allt sina sida. Lät mig släppa av er en daglunda man. Sättningen rycker bara. Boom. Färgen bryter jag. Titt, färg klä honom. För ett av de bästa klä honom och lät han ut dig. Ge honom ringa hånderna och skäck våra fötterna. Det är en fantastisk vers. Herren stäcker där sonen säger Emma ger också för jag blir god till sin natt. Och kan du snäcka sig här? Ringaren ombår allra helst insikla färsens. Han har brukt det till att insikla själv vi. Och han visar oss en kvar familj du har till så färgen ger honom mindre lag än att. Kleine, det är faktiskt en länk kapa, men brukt av hackre klassen som ett symbol på status och ära. Så att färgen blir om just dessa kapor visar bägge sonen och ödeln öronen att han har status som soner i familjen. Och sandaler, och tar vi den till kulturen så hade trälar och arbetsfolk inte sandaler. Det var bara de som hörde till huset som syner med landet. Så säger han, vers 22. Färgen äter göringarkollen och dräper han och lärde honom äta och vara glä. Det är som sonen må vara dig och vår livande äter. Han var mister och är funnen. Det börjar nu av det här glädje. Och det uttryckta förresten vi spelade och dansade. Jag vet inte, vi kunde alltid. Det var inte galet tror jag. Och vi ser ikke at avverst. Han har gjort alt mulig kjellet. Hvis vi tar dem omkring her som har vært ute til skøtjen og brukt alt, alt han arven opp til omkring, han har vært, kan man si, krossfester i samfunnet. Altså, han har vært ringa hjemme hele tiden. Ja? Men hva hender her på en? Han har ikke fordøming for ferien, ikke kritikker, samkjensla og glede i at han fortapte kommer hjem. Det sender at hun tyckte hjärtligt synd i honom. Men den äldre sonen han sa var ute av marsene. Tar han kom hem och narskade till husen och hörde han spel och dans. Han hörde glädjena. Så röpte han en huskattel och spurte. Kan du heta Sia? Latoya. Han svär i honom. Bror till honom kom och färg till honom driv i göringarkolven. Så han finns han attra i ödlen gåvån. Tar han kom illt i hända sonen. Han ville inte färg in. Fär han sa för det ut och böna i han. Men han svär i färgen om. Så många år har vi nu tant här. Och aldrig har vi gjort emot boven till honom. Mer har du aldrig givit gajta lamp. Så jag kunde haft stort lycka vid vin och munnen. Men det här som sonar till honom kom. Som har ätit upp gass till vi skötjön. Drapps till göringa kolven. Fyr i honom. Ta sig han vid han. Baden, du alltid tja mer, og alt mot tutt. Men nu åtte vi det å være fra og glede, og jeg som bror til å være deier, og en livet til å være mister, og er funnet. Her på en tid å øve det her, ønsken glede, bare fordøming og kritikk, motsatt til det som hender i vers 42. Om du kritiserer ånden som fattler, og gjør større mister kan til, og røysast, det ikke bare til at du selv er ånga glede hever gode? Hon som reiser det fallene og hver skøske og sin løye med og til omvending. Det jeg kan se til noe er at ta det skiler hvordan jeg tror jeg finner fire, så får du elske mennesker en annen hatt. Legg mest til kontrasten i versen 22-30. Sånn sier, jeg har tatt der, jeg har gjort alt. Allt att säga, men det är inte mycket som finns att lite syndra njöta vid mina vinnor. Jag tycker faktiskt att det ändå speklar fler. Vi som har rönt och är bästa. Man kan vara så gård som möjligt. Man undrar sig inte njöting. Men livet är reglerna som är självgördare. Och till rätt glädjena utifrån livet. Och till att frälsa i Kristus och frater. Till att färna livet under skövån identiteten. Vad är det färna, säger vi igen? Han säger, baden. Baden, hva ligger ut i? Remember who you are. Du er baden. Du tar seg ved meg som du er som trealer. Du er ikke mot baden, du er ikke mot tenere. Du er alt du kommer, og alt mot tutt, sier han. Altså, du langer en gang til alt. Du er sånne min. Vi ører når hun. Alt som sånnen henne nokta ser, her alle tunne har vært til gønsel for henne. Til neget for te og med, avholdene minner akkurat av færsens år, og tåse til inn i akkurat liv. År som sier, du er baden, du er soner, du er døtter, du er ikke træler. Du har en gang til trønegods, gjør bruk av tog. Hebreerbrevet, 4.16 sier jeg til, «Lad dere vi dyrve styr frem for å ha sett nøgner, så vi kan få miskunn og finne nøgner til rett og tog. Vi tar retten til å komme frem for god. Vi som frelst, vi trenger ikke altså javnene til å høre Guds ord til dere. Jeg vet, dere elsker i fyrtjøven, gøytjøven, og Gud kattler dere syner og døtre. Som å si, sånn er negativt, adopterer vi noe, eller fødder vi noe, det är inte något du kan göra för att veta världar. Och det som färger och har givet och när njöta är tillgångsligt är att vi anfall till årsök av ett era syner och dödrar. Och inte annat. Jag också att vi skulle säga vad jag kan själva så att vi är det dagliga minna och nå är sånne gods. Eller dette gods. Men noen av hans attention er daglig. Vi vet brått med så, så det nämnt att söka och shotsmind reflektion om allt det ringa vid det. Han vet sånt att söka god bor i okon och vid er syner och döds. Ta bröjt ut så som ett liv. Galaterbrev 4, vers 3, säger det här. Så har jag varit östen vid, ta tyna vi var bött, trealer under badna lärdom i hemsyns. Men ta fittling tyrerna kom, sände god sån son, fötterna kvinnor, fötterna under lövne, för att han skulle köpa till lejs som under lövne våre. Så vi skulle få sånar ratten. Och att tog att till er syner, det är god sent och görs några andra sånar syns. Han som råpar Abba fäger, pappa fäger. Tvärst är inte träller långer, men sånar. Och är till sånar, är till ösne arvinger vid gode. Ta tog att det inte kände god, träller av till under goden som har naturen inte godare är. Det är det som ödlöste dömen i fisten vi tar sig om. Är man röjner att göra sig värdarna. Och nu, tid har lärt god att känna att det som mörjar är kända av gode. Gå så kunde du för att det lite vajk och fataka badnalardom som det attra nudgen attla träll under. Galaterbrevet 4, tror jag, så sammanlåkna Paulus till att vara bödden eller att faktiskt vara övvitande och att träll under hemsens fätan är Augustus tog att göra rättvisor och Guds egen. Det lyser faktiskt hos det första galaterna träller under imenskån arnt här blev frälst. Och så kan jag hålla att träller det under lovene? Nej. Galater var en större pastor av hötningen som hette imenska kulturer. Och så det träller under imenskar hötnar godstyrskan. Alltså att det här är att göra sig uppåbåren till imenska. Och så man säger att det var grischer, keltischer och romerska godar, alltså hötninggodar, allt som det var. Så evangeliet var boa. Och galater vände sig från trolldömnen och öttanen under sin hötninggodon och tracka ut och frälsa Kristus här. Att han har stått att du kommer vittlar in i samkomna. Ja, jag vet inte om det är jötar, men det går så jötiska lärdomar. Och boa att galater skulle halda mauslövna ösne. Alltså en annan löv att vi tar som här. Och flera ända så att som lövar träller. Bara att annars lär lövar träller. Detta känner vi faktiskt också väl att. Till att vi var frälst från hemsens godon och hemsens trolldöme in i frälse Kristus här. Men vid tyne så lägger vi ett ära bilar av oss och från annan och ända så i en religiös trolldöme i stegen. Så från vi är utanförande utan sådana rätt så ända vi ofta som äldre sonaren här vi är innanför det men självförskilt utan till glädje som är att locka och utan till skickningar som ligger och frukt och njöta. Så texten avminner oss om törven är att bröda huxan om hur våra identiteter är så att färra från träla huxan till att leva som syner och dödsar och han lägger avhärsliga arbetar och rättande som är vunna oss tar vi vid enda föreningen gör det skott syner och dödsar. I nästens ändan, men först i hans arbetet så säger jag till så att jag går större än kärleka färgen här vid vårstocken att vi skulle kattlas på ett gods. Så säger han att säga att inte bara kattlas. Och vad är det då? Och sen sa han till älska, nu är vi på ett gods. Så identiteter till det största året är att jag känner redan till det. Att möjligt säga att det är det förkäll som det följer och allt det här. Och många vittlas till det halta till er till att som till ögonen kvar till kattlas eller följer utan att vara det. Det här menar vi att Östern för en neutralda om vi halta vid er när jag annan kan godsyra och vara. Men Johannes har bara att säga här bara tid. Så kattar det godsbara. Tror du att du är det? Till det du är det. Du har kattat det en trejäl. Men det är du inte. Antal är att du inte är övrigt. Många mötläs, nämligen att du inte lever under träla korren, kjallt om det övvigliga är det kongabot. Du kan säga att jag är inte värd av era sonar. Gud kan inte älska mig så som jag är. Nagen är kanske till all hine. Han kan inte vara till mig så under er. Det är så inte gus perfekt att hine är det. Eller att hine känt allt det som jag ströjs vid. Kan jag säga i färgen? Han säger nej. Hatta vill jag inte höra. Tu erst soner, tu erst døtter. Jeg kattel til mitt bad, og tu erst da. Ja, som jeg sier så hatt det alle ansporet, og vi som trygg var at vi må ha godsøtta. Skal vi til? Pura rett. Men godsøtta må bytja og på at vi kjenner ferien, så vi vet hva det vi skulle øktast. Det så rære tøtninger, ikke? Vi må vite hva vi øktast god, så vi kjenner han som ferier. Jeg lar meg lepe sin om her, til sørst. Jeg husker at faktisk så har vi gjevet et rammer akkurat løyve. Samkommende er også en rammer som vi kanskje har vurderet. Det sunnar? Det faktisk bibelskar? Hva bytter det av? Sunnar rammer, det som et heim, her du elsker å være, og du menn kan gjøre. Og sånne rammer, det som et funksel, her du var byrere å være, er tvingere å være, for at du omgang skjer skal gjøre. Akkurat. Hva det måneden? God her vittar. Her som der sunne ramnar . Så teg du færsens kærlek og lykkelig som noen stend du etter ved trældene. Og utan Guds kærlek og omberen og gjørs nokkara ramnar lyd til anna enn et fangsel. Så enda vi ta to blest frelste, minnes du ta frelse du heie. Minnes du gleina, frien, kärlekan tar du faktiskt såna kor. För är du där? Är du för att huxa som en dagklarna med över? Har du glömt din status som soner eller dötter? Har du försämt av er till färgen och du är för att ivast du i din identitet? God är inte några ättlis med över som checkar en to-do-listan av. Tun dømer i langt tidsen og lagt av Kristus, tu hever ønsken du skal prekva, ønsken etter å være benge fire, og ønsken etter å fjalla. Efesus 5,8 sier til, «Ver tu etter fylgjære munner som elsker bøden.» Hva gjør elsker bøden? Jeg minnes det vel, hva elsker bøden gjør det. Minnes det til jeg som forelder, hva elsker bøden gjør det? Hvis vi får en tur og bo innan sommer der, så gänga det han att älskar oss här vid oss. Och så får jag till att spela till oss. Pappa, hur kan jag göra? Det vill jag att vi ska vara stolta av timmarna. Och det är vi. Vi älskar så att det utvecklas och männas och allt det här. Det är älskar bara. Det har ingen ökta av oss här vid oss. Det älskar oss här vid oss. Ja. Så häver färgen en enda fötter så är det ett kongabad. Det är den enda. Och bia samman. Färg himla vid, komma fram för dig där och tacka dig för ditt år som visar kvart värst. Vi tackar dig för att du i sin tunne Jesus och hever tidsa och ni utsaldam och hever giva och ni andas såna rattarens. Och i honom råpar vi till pappa, färg. Vi tackar dig för att du herre himmels och gärar och nöjes här till oss. Og kattar okkur sinur og dødsar. Tog vi det da? Djev okkur suttja hver vi verli og upplys gjørst okkur vi åretunum til åretunum til sannlæg. Amen okkur om hver vi det og djev okkur dyrvi og myndelag a liv i okkur verli gudjuna identitet som sinur og dødur tunar. Namn tøyt skal være æst i Jesu namn.

0: Sunne kvöld fra klokken 21, samsendt av Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo.
1: Skrajen til Iktus, sunne kvöld 2. august. Klokken 21.38. Jekvann Sagariasen taler. Oppenberingen, første parster. Opptidje i januar 25 og i løvdene. Klokken 22.20. Josef Prins taler i OKS. Noten en person. Åke Ålesjer tolker. Skra og kunning sasta iktus.fo.
2: God dag, Samuel. Velkommen i løvdene til dette settende møtet. Skulle vi börja vid att be samman. Jesus, tack för att du är han som hälter oss fast utan i hand. Tack för att du inte släpper. Du släpper själv inte här för att det ser ut till att det är tungt och det är harskt. Så du en hand här. Vi måste sikna hese her stutte røyna utgjort noen bergjena. Gjør mer visdom er bruket av store penslander. Hese trutje sundrener. Og jeg tatt deg for hese bogjena som har vært vendt og dreia og vittgjørt av så mange som jeg var ældre. Og jeg vet nå av en ekvelig einfalt han hatt, ikke vi forsørgelseslese, men kanskje mer fra en sjøen av enkel lange borster, hittet inn i hese bøtjene. Jeg tar ikke det for at hele anden, tar ikke det for hele anden at du åpenberer hvert år, at du vil lete opp i dere at suttje hva du gjør i sin hjemme. Vi tackar för ena kvann som är här där. Vi ber om att du vill hjälpa oss att höra ditt ord tala till oss. Och må vi ta vår öppna hjärster och lätta till att söka djupt in. I Jesu namn. Amen. Jag ska läsa uppenbarelsens namn kapitel 1 och från vers 12. Johannes, som var en av lærere fra Jesar, han skriver oppenbaringene. Og han sier såleis, «Jeg kom i bursterritsing og i andanen, det herrens, og hørte at han fyrer meg herre rødt, en som lurer, og jeg sier, «Det er som du sørst, skriver det her i bok, og sendt det til henne tjej sankommunar, og i Efesus, Myrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia og Laodikia. Jeg vendte meg av å søtja for det vær for rødt og jeg tala i vemmet. Og ta og jeg vendte meg, så jeg tjej ljøsastrekker av gudle. Og middelen ljøsastrekken har en som luktest menneskesine. Klattan og i fot søjan kyrstil og vi gudlebelte spenten om brøsten. Hött och har hans öra var det kvitt som kvittot, som käve och eje hans öra som eldslöje. Föter hans öra lukte skynade malme ta han är glötter i ånden och rött hans öra vär som ljå mänkra vattne. Och i högre hånd hej han tjej stjötner. Ur munni hans herra gekk ut tvi etja kvastsvör. Og asjan hans herra vær som solen ta en skynur i kraftsyn. Ta i sa han, fattel er som deigur nye fri fötter hans herra. Men han leie högre hånd syna amen og seie, öttast ikkje. Jeg er i en fyrste, en syste og en livande. Jeg vær deigur, men hikk. Jeg er livande og i alder og alle ræver. Jeg har liklar deians og deia rysjens. Skriva til det som du såst. Det er det som er og det som skal hende her etter. Landermålet og mine tjej stjøttene som tog sost i høyre hånd mine og hennes tjej ljøsestekene av guttene. Stjøttene tjej og enklere hennes tjej samkommende og ljøsestekene tjej og tjej samkommende. Det är lätt att skilja. Och bergen är inte lättast av bogen att utlägga i Nya Testament. Kapitel 5, när vi läser kapitel 5, säger man. Nu är vi tidigen från hjörnen och till scenen som är i hjörnen upp till himmels och vi ser den himmelska scenen. Så ser vi fyrdygn att vi stannar framför ett störst hasade i himlen, och nu sitter vi kvärt händer. Det börjar långt i fjärde kapitlet, men nu kommer fokus av Jesus en av fränen. Och i högre hånd han säger att nu är det några Guds färgers, som i hasade någon sät, så är bokrutlo, som skriver var av bäge innan och åttan. Insiklar vid tjej insiklar. Jag sa väldigt en angel som rötte vid herre rött. Hvor verdur å lede opp bokrullene og bråta innsiklet henne? Hvorst i himmelen, av hjørnet, eller under hjørnet var nækere som kunne lede opp bokrullene, eller hitja i henne. Ta græt er sørlig, tog ånden var funnet verdur å lede opp bokrullene, eller hitja i henne. Men en av henne eldste sier med græt ikke, Leivan av att juta, rådsk och David ser vi sikra och kan leda upp av grotlarna och henne tjej insugla henne. Ta så är mitt i mittlen hasade och henne fyra värnar och henne äldsta lamp standa. Ens och dripe. Ta är tjej hotten och tjej ejo. Ta är en tjej andargods och sänder er ut om alla hjörna. Ta kom og tog bogrutlene ur høyre hånd hansere, som jeg har sett noen sett. Ta og ut av tog bogrutlene, fotle henne fyra verene, og henne fyra tjue eldste nye for lampen, kvarst vi hørs på syne, og vi guldskalen, fotlene av røyjese, som i bønner henne heilagra. De sunger noe en sång, og sier du, verdres to å tega bogrutlene, og lede opp innsikli henne. Ta ut av varst dripen, og kjepte vi blået til noen gode mennesker av ødelen atten, tungmalen, folken og folkesløven, og gjør det til konger og ikke og prester for god til åkere. De skulle være konger av hjørne. Og jeg sa, og jeg hørte, rødt, mengre engler, rundt han omhasset, verner og henne eldst. Talt her var 20.000 for 20.000, og 1.000 for 1.000. Da satte vi her er rødt, Verdet er lampe hitt drippene er få mått, rygdom, visdom, styrke, heier, durd og sikning. Og hvem skapning som i himmelen, av hjørne, under hjørne og havene, det alt som teimene i hørte i siden. Hånden som jo har satt noen sider, og lampene til høyre sikningen, heieren, durden, og måtteren, og i alder, og alle ræver. Og henne fyra verner, søtt og amen. Og henne eldste, fotle nyer, og tilbå. Og det herren sikna søtt år. Og hun spurte meg om, er derfor jeg taler om endatøyene? Og jeg sier nei, jeg får tale om åpenberingene. Omberingsene faktisk ekle lydig om endatøyene. Og i mån til hvordan ekvon om han som heldre endatøyene og i sunn i hånd, Jesus Kristus. Det høvudsbåskapen i omberingsene. Ikke endatøyene. Ikke hver jo krutsk skulle passe inn hver i teksten og hver gang fyrer seg at han møs han er verende og fokuset fyrer at det borster fra hånden som bogen handler om. Og tøy mitt fokus av Jesus Kristus, hans jeg trodde som det er. Og hvor han som helder framtøyene i sin hånd, og som helder ødlene i sin hånd, og som helder forresten tøynene og mine løyve i sin hånd, og i det. i tæmen omstående som vi der og

0: who are against the law are those who preach the law because they think they can keep it. And by keeping it, they are lowering the standard of the law.
1: De som är emot loven, det är egentligen de som preker loven, för det så sänker de standarden för vad loven kräver.
0: We are saying that the law is so pristine, so perfect, that only those who believe in grace will say, we cannot keep the law. That is respect for the law.
1: Men den sanna respekt för loven, det är det vi preker, att loven är så fullkommen att ingen kan infri den. Du må få Guds gave för att bli frälst.
0: The Bible says in 2 Corinthians 3,
1: Andra Korinthierbrev 3 säger,
0: the ministry of death,
1: att dödens tjänste,
0: written and engraved on stones,
1: som var ingraverat på stenar.
0: Now some people will say we are not under law in the sense of ceremonial law.
1: Någon vill säga, ja, vi är inte under loven i den förstånd när det gäller ceremonialloven.
0: The killing of animals.
1: När det gäller att slakta dyr och allt det här.
0: Observing the feast.
1: Och ta vare på alla högtider och fester.
0: They will say that we are not under law in the sense of ceremonial law.
1: Så de vill säga, ja, vi är inte under den ceremonialloven.
0: But in 2 Corinthians 3 we have the reference.
1: Men i andra Korinthierbrev 3.
0: It says the ministry of death.
1: Så står det att dödens tjänste.
0: Go down to verse 6.
1: Gå till vers 6.
0: Ministry of death.
1: Dödens tjänste. Yeah.
0: Is it that?
1: Or it read is it? There. Next.
0: Handsome.
1: Va?
0: No.
1: Nästa vers.
0: Next.
1: Yeah.
0: Verse 7.
1: Yeah.
0: The ministry of death written and engraved on stones.
1: Dödens tjänste är ingraverat på stenar.
0: The only part of the law engraved on stones is the Ten Commandments.
1: Den enaste delen av loven som var ingraverat på stenar är de ti bud. Gud skrev med sin finger de ti bud.
0: The Bible calls it the ministry of death.
1: Och Bibeln kallar det dödens tjänste.
0: Ministry of death.
1: Dödens tjänste.
0: If you keep on reading, the Bible calls it the ministry of condemnation.
1: Hvis du läser vidare så kallar den också för fördömelsens tjänste.
0: And we wonder why the church today is so sick, even bodily. There's disease, there's sickness, people are depressed, and we are wondering why there's only hope in the gospel of Jesus Christ for this.
1: Och vi undrar oss över att många idag är så deprimerade och sjuka och slått ut på alla måter, men det enda hoppet är evangeliet från Jesus Kristus.
0: I believe that many people are sick not because of sin, because sin has been taken care by Jesus 2000 years ago.
1: Väldigt många är sjuka inte på grund av synd, för synd har Jesus tagit sig av för 2000 år sedan.
0: I believe condemnation is killing people.
1: Jag tror det är fördömelsen som dräper folk.
0: And there are people preaching a series every Sunday on the Ten Commandments, killing people slowly every week.
1: Och hvis folk håller ett bibelstudium om de ti bud uke efter uke, ja, då dräper de folk sakte men säkert i menigheten.
0: And best of all, they invite you back.
1: Och så inviterar de dig tillbaka.
0: Imagine preaching the Ten Commandments, minister of death, come, everyone, guaranteed to deliver results.
1: Dödens tjänste, när någon kommer och prekar de ti bud, så är det garanterat att bringa resultatet.
0: I remember years ago,
1: jag husker för många år sedan,
0: I was in my study,
1: jag var i mitt studium,
0: and the Lord spoke to me,
1: och Herren talade till mig,
0: and I heard very clearly his voice inside,
1: och jag hörde hans röst väldigt tydligt på insidan.
0: He says, my son,
1: och han sa, min son,
0: study on the children of Israel,
1: studer Israels barn,
0: from the day they came out of Egypt,
1: från den dag de kom ut av Egypt,
0: until Mount Sinai,
1: fram till Sinai fjäll.
0: He says it's a picture of pure grace.
1: Det är ett bild av ren nåde, sa.
0: No one died.
1: Ingen döde.
0: Even though they murmured.
1: Själv om de knurret.
0: At that time, I've never heard anyone preach this.
1: Ja, på den tiden aldrig hört någon preka så.
0: So I rushed to my Bible.
1: Så jag skyndte mig till Bibeln.
0: I turned to my Bible.
1: Och jag slog upp i min Bibel.
0: To find someone who died.
1: För att finna någon som döde.
0: To prove God wrong.
1: För att bevisa att Gud hade sagt fel.
0: So I look for it.
1: Så jag letade efter det.
0: And every chapter.
1: Och i vart eneste kapitel.
0: From the time they came out.
1: Från de kom ut av Egyptens land.
0: They faced the Red Sea.
1: Till de krysset det röda
0: havet. When the armies were coming behind.
1: Och arméerna, härerna kom efter dem.
0: And the Red Sea was in front of them.
1: Och röda havet var föran dem.
0: What did they do?
1: Vad gjorde de?
0: They shouted at Moses.
1: De var sint på Moses.
0: They
1: klagade.
0: They murmured.
1: De knurrade.
0: Have you brought us out here to die?
1: Och de sa, har du brakt oss hit ut för att vi ska dö?
0: What did God do for them?
1: Vad gjorde Gud för dem
0: allikevel? Did God punish them?
1: Straffade han dem?
0: God opened up the sea.
1: Nej, Gud öppnat havet för dem.
0: So they went to the other side.
1: Så de gick över på andra sidan.
0: They were okay for 3 days.
1: Så de hade det flott i 3 dagar.
0: Now they were thirsty.
1: Och

0: You have a handheld mic.
1: Praise the Lord. Thank you, Jesus. Mm. Is there a mic there?
2: Put your hand on your heart tonight.
3: Lägg din hand över ditt hjärta ikväll.
2: Say, Father.
3: Say, Father.
2: Thank you for your love for me.
3: Say, Father, tack för du älskar mig.
2: For the gift of your Son Jesus Christ.
3: Tack för den gåvan som du gav i din son Jesus Kristus.
2: I renounce my self-righteousness.
3: Så jag avsäger mig min självrättfärdighet.
2: I receive your gift of righteousness.
3: Jag tar emot rättfärdigheten, din rättfärdighet.
2: Jesus is my righteousness.
3: Jesus är min rättfärdighet.
2: All my sins are forgiven.
3: Alla mina synder är tillgivet.
2: All my sins yesterday, today and tomorrow are all forgiven.
3: Alla mina synder igår och idag och imorgon är tillgivet allesamma.
2: Because of your love for me.
3: På grund av din kärlighet till mig.
2: I can live for you.
3: Jag kan leva för dig.
2: I can live for your glory.
3: Jag kan leva för din härlighet.
2: Your love empowers me.
3: Din kärlighet ger mig kraft.
2: To live victoriously.
3: Till att leva ett liv i seger.
2: And I thank you one day.
3: Och jag tackar dig för att en dag.
2: I will see you face to face.
3: Så ska jag se dig ansikt till ansikt.
2: And I will see the wounds in your hands.
3: Och jag vill se sårna i dina händer.
2: And I'll remember it's because you love me.
3: Och jag vill huska att det var för att du älskat mig.
2: You love me.
3: Du älskat mig.
2: Du älskar mig.
3: Du älskar mig.
2: You love me.
3: Du älskar mig.
2: Amen.
3: Amen.
2: Hallelujah.
3: Hallelujah.
2: Hallelujah.
3: Hallelujah.
1: Praise the Lord.
3: Praise
1: Amen,
3: God.
1: Brother. I preach myself happy.

0: Idag så igen klockan 20:00 samsänt vid Sjönsrasne Iktus. Och till att läsa mer om Skrona Chataimon och Anna och hemmasinne iktus.fo.
1: Touchna flock, att nå sommarferna, så är det ett mega spännande tillbå i Skalavik. Brickvin.fo till Herdashir.

Vi tar då Svenning av Lofte läsa dagsens år. Svenning, hej i kjolvor skriva. Tullors därefter, tjej. Inte du har stålåkon och jag sända dig gå av bådskapen om Jesus, tjöken och samaröver, tala, sang och tonlök. Så är du välkommen att flytta till en stål, gav och kontokare i bättre banka. Kontonummer är 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

Þetta er Shay Shay Tristlet Kringvarp Við hörast